Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

nazaj prid, večer se začne, ko zaslišiš tale hit. Pot odpeljem na trip med zvezde, stran od zavisti in levi scene, pa ni

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno. V teh dneh smo sredi letošnjega prvega hujšega vročinskega vala, lahko rečemo temperature pravzaprav vsak dan nad 30 stopinj Celzija. Vročinski valovi postajajo vse pogostejši, pa tudi se mi zdi intenzivnejši, zato niso več le vprašanje obdobja, temveč tudi pomemben javnozdravstveni izziv. No, visoke temperature lahko namreč močno obremenijo organizem, zlasti seveda pri starejših, pri kroničnih bolnikih, otrocih in pa drugih ranljivih skupinah. Kako se naše telo odziva na vročino, kakšne zdravstvene težave lahko povzroči in kako se lahko v najbolj vročih dneh učinkovito zaščitimo, nam bo danes povedala doktorica medicine, specialistka higiene Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Centra za ekologijo, ki je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
3: Tako kot sem že povedala, v začetku poletja so se mi zdi vsako leto bolj vroča, čeprav se nam vsako leto zdi, da bolj vroče pa res več ne more biti. Ali opažate tudi na NIJZ, da vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje pravzaprav prebivalcev?
4: Ja, seveda, vročinski valovi so pogostejši in so tudi daljši, ne, intenzivnejši, daljši, napoveduje pač služba, meteorološka služba na Agenciji Republike Slovenije za okolje in dejansko je to tako.
3: Verjetno so pa neke skupine, ki jih vročina bolj prizadene kot pa tako nasplošno, recimo, koga vročina najbolj prizadene, katere skupine ljudi?
4: Ja, vročina lahko prizadene pravzaprav vse, ampak so pa posebej občutljive skupine, predvsem starejši ljudje, ki imajo neke osnovne, kronične, nenalezljive bolezni, predvsem srčni bolniki, bolniki z sladkorno boleznijo, bolniki z boleznimi dihal, recimo in podobno. No, potem so pa otroci, predvsem dojenčki in pa majhni otroci, ti še ne znajo dobro sploh ne znajo poskrbeti zase in zato so torej čisto odvisni od nas, zato je res treba biti pozoren. Pri njih je tudi ta posebnost oziroma razlika z odraslimi ljudmi, ker imajo drugačno razmerje med svojo površino in po volumen telesa in zaradi tega težje oddajajo toploto. Potem pa tudi bolniki, ki recimo, pri katerih je okrnjena ali pa onemogočena mobilnost, da so nepokretni, ali pa recimo sposobnost presojanja pri bolnikih z duševnimi motnjami. Potem so tukaj še bolniki z brisko bruhanjem ali pa povišana telesna temperaturo. Te so zelo prizadeti, ne, v času vročinskih valov. To so te najbolj ranljive skupine ljudi. Potem so pa še seveda, da omenim še ljudi, ki so prebivalci večjih mest ali pa starejši ljudje, ki živijo v kakšnih podstrešnih stanovanjih, kjer ni prezračeno, kjer ni klimatizacije, živijo sami, a ne, tako da.
3: Bova o ranljivih skupinah tudi v nadaljevanju še malce podrobne, tudi kako se pravzaprav ne zaščitijo. Morda najprej tole vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja z našim telesom ob tako visokih vročinah? Ne? Kako se naše telo torej odziva na visoke temperature?
4: Ja, telo se prilagaja tem višjim temperaturam s tem, da oddaja odvečno toploto. Ne? Telo mora ohraniti neko ravnovesje, kar se tiče toplote in tekočine. Zdaj en tak zelo učinkovit ukrep, kako se telo znebi odvečne toplote, je znojenje. Z znojenjem, s potenjami to odvečno toploto odvajamo, seveda s tem pa izgubimo tudi tekočino. In zdaj je pomembno, da mi to tekočino nadomeščamo, zato da ne pride do porušenja tega ravnovesja, da ne pride do dehidracije, kar ima pa potem za posledico lahko še naslednja poslabšanja.
3: Tako da zelo pomembna je na tem mestu torej hidracija, ne? Verjetno ni dovolj, da pijemo šele, ko postanemo žejni.
4: Ja, hidracija je pomembna in tudi to, kar ste omenili, zelo. Včasih sploh ne čutimo te žeje. Ne? Pomembno je, da nadomeščamo tekočino redno in kot ste rekli, da pijemo tudi, ko nismo žejni. Lahko je to nadomeščanje tekočine po požirkih ali pa torej, predvsem gre tukaj za vodo, ne? Mi nadomeščamo vodo. Najboljša je kar pitna voda iz pipe. Tudi temperatura je ta prava, ne, iz pipe, vsekakor se odsvetuje vodo ali pa napitke iz hladilnika, ker taka hladna, zelo hladna tekočina nam lahko draži želodčno sluznico in pa sluznico prebavil. Torej, priporočljiva je kar pitna voda iz pipe, pri tej temperaturi iz pipe. Zelo pa odsvetujemo tudi pitje kakšnih napitkov, ki vsebujejo veliko sladkorja ali pa kofein ali pa alkohol. Te pijače pa še imajo učinek, da še dodatno odvajajo vodo iz telesa, tako da to pa odsvetujemo.
3: Zdaj slišimo zmeraj, ne, tako kot ste tudi že sami povedali, da je voda najboljša. Kaj pa recimo kakšni izotonični napitki? To je tudi nekako zelo priljubljeno v zadnjih letih. Se reče, da se ne nadomesti samo tekočina, ampak tudi kakšni minerali. Je to priporočljivo?
4: Ja, res je to. Zdaj, dokler je ta obremenitev zmerna nekje, ne, pa se zmerno znojimo, je v redu, če nadomeščamo tekočine z pitjem vode. Vkolikor so pa kakšna večje obremenitve, ne vem, kakšna težja fizična dejavnost na prostem ali pa tudi športniki, ki trenirajo. Torej, čim so ti napori večji, je pa treba razen vode nadomestiti tudi elektrolite. Tu pa so razni napitki za rehidracijo, izotonični napitki, ki vsebujejo poleg vode tudi minerale, in sicer minerale v pravilnem razmerju in pravilno sestavo teh mineralov, tako da s temi napitki pa res nadomestimo vse to, kar mi z znojem izgubljamo.
3: Vendar, tako kot ste že prej omenili, spet smo pozorni na sladkor, verjetno, ne?
4: Ja,
3: da ni preveč sladkorja.
4: Sladki napitki povečajo izločanje vode, tako da temu se izogibamo. Ja.
3: Tako, nekaj je torej hidracija, drugo spet pa je prehrana, verjetno tudi prehrano priporočljivo v teh dneh nekako seveda prilagoditi. Tudi sami ugotovimo, da nam nekako po domače povedano ne paše ravno vse.
4: Ja, res je. Ja, v vročini nam ne paše težka hrana, mastna hrana, bogata z beljakovinami, to nam ne ustreza. Že sami to čutimo, ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker je taka hrana pri presnovi, pri prebavi v telesu se veliko toplote generira in sprošča. Torej nam ta predelava take hrane v telesu povzroča še dodatno obremenitev z notranjo toploto. Tako da v teh dneh je jasno priporočljiva lahka hrana, veliko zelenjave in sadja, ki tudi sama hrana vsebuje veliko tekočine, torej energetsko redka hrana in po manjših obrokih in rajši večkrat na dan.
3: Veliko sadja priporoča, veliko sveže zelenjave, zdaj tudi vrtovi že ponujajo, ne? Tako da nekje tukaj se verjetno vrtimo, ne?
4: Ja, seveda, paradižnik bo, zdaj še ni, no, ampak paradižnik je ena taka dobra, kumarce so bogate z vodo.
3: Ja, tako. Ja. In kakšne juhe, s tem tudi tekočino nadomestimo, pa tudi elektrolite, ki ste jih preomenjali.
4: Pomirale, ja, tako.
3: Tako, toliko torej o pijači in pa hrani. Vrneva se torej k obremenitvi telesa v vročini, kateri so pa recimo tisti prvi opozorilni znaki, da nam vročina že škoduje in da moramo ukrepati. Se pravi, da na ni samo zelo vroče, ampak se tudi naše telo že negativno odziva.
4: Ja, najprej to vidimo na počutju. Ne? Naše počutje se poslabša, ne počutimo se dobro, smo preutrujeni, brez energije, čutimo žejo, včasih je dehidracija povezana tudi z glavobolom oziroma pomankanje tekočine. Potem pa, če se to stopnjuje, ne, se tudi znaki stopnjujejo. Torej, občutimo nemoč, brez energije smo, srčni utrip se nam pospeši, lahko slabost lahko čutimo. če se to še naprej stopnjuje, ne, ko pride do resne dehidracije, pride do vročinske izčrpanosti, lahko pride do omedlevice tudi. To potem vodi pa že kar v krče lahko in pa vročinsko kap. To so pa že urgentna stanja, to so pa že stanja, ki ogrožajo življenje.
3: Omenili sva že prej ranljive skupine, sem obljubila, da bova malce podrobneje še tole predelali. Zdaj, ne vem, med najbolj občutljivimi v tem času morda bolniki z boleznimi srca, ožilja, ne vem, kako je s tem, kdo mora biti posebej pozoren torej v tem času.
4: Ja, bolniki z boleznimi srca in ožilja še posebej, pa tudi bolniki recimo z dihalnimi boleznimi, bolniki s sladkorno boleznijo, potem z boleznimi ledvic. To so res bolj občutljivi, to so res ogroženi, ko je tak vročinski val. Zdaj, recimo, ti bolniki tudi jemljajo neko redno terapijo. Tudi tukaj treba biti pozoren v teh dneh, ko so tako obremenjeni z toploto in prilagoditi včasih tudi te doze zdravil, ampak to na vsak čin v posvetu zdravnikom, ne nekakor ne na svojo roko, ampak tudi treba posvetovati zdravnikom. Recimo, pri bolniku, ki ima visok krvni tlak, ne, je možno, da je treba včasih prilagoditi terapijo, ali pa pri bolniku, ki ima srčno popuščanje, ne, pa jemlje zdravila za odvajanje tekočine. Tudi tukaj, ne, se včasih izkaže potreba, da je treba te odmirke prilagoditi. To so res, treba je biti pozoren, bolnik sami mora biti pozoren. Tudi če se pojavljajo oziroma če se pojavljajo pa ustrajajo kakšni znaki, ki niso sicer običajni, ne, ki ne minejo, kakšne neobičajne težave,

0: da smo pozorni na obleko, a ne, na to, da so, da je otrok v senci, da je hidriran, da dobiva večkrat po malem v žličkah, po požirkih, tekočino, vodo, čaj, hladen čaj, recimo, ne. Potem, kakšni večji otroci, pač, da se igrajo v senci, da so zaščiteni pred soncem, tudi v vežarki so v teh dneh, ne, oziroma preko celega poletja, tudi ta zaščita pred UV sevanjem je pomembna, da otroke zaščitimo tudi pred tem. In spet tekočina, umik v hladne prostore, na to je treba biti res pozoren.
1: Pa morda tudi za tiste, ki niso v hišah, tudi če doma na kakšnem balkonu, v stanovanju, če se leda kakšen majhen bazenček, da se ohladijo, kaj ne?
0: Ja, to si ga prav, seveda. Če ne pa hladna prsa,
1: tako.
0: Hladna prsa tudi to. Ja.
1: Tudi starejšim oziroma nam odraslim kakšna hladna prha prija v tem času, ne? Ne sme pa biti vredno premrzla, ne?
0: Ja, hladna, seveda. Ja. Tudi če recimo se hladimo, ne, včasih vidimo kar s kakšnimi vlažnimi mokrimi brisačami, to so pač temperatura vode iz pipe, ne, je primerna.
1: Ja.
0: Za take obkladke.
1: Za trenutek še ostajava pri ranljivejših, tukaj so še potem seveda starejši, veliko jih tudi tukaj v Slovenskih goricah seveda živi tudi samih, tako da morajo biti pozorni nase, ne samo da smo bližnji, pazimo torej na njih. Na kaj morajo biti pozorni oni sami ali pa njihovi svojci, morda tudi sosedje recimo?
0: Ja, zdaj, če so starejši ljudje pa živijo sami, ne, je treba res poskrbeti za nje, sosedje, svojci, jih poklicah, jih obiskati, pa pogledati, kako so, a ne, in kaj pripraviti in dati na mizo, dati v roke, a ne, tekočino, vodo, poskrbeti pač, ker res lahko, še posebej, če so v kakšnih takih stanovanjih, hišah, ki niso klimatizirane, potem in je tudi treba pomagati, ne, da ohranjajo te bivalne prostore, kolikor se da le hladne, torej, da se zrači po noči ali pa zgodaj zjutraj, da čez dan čim manj. Ne? Potem kakšna zunanja senčila, ta tudi zelo pomagajo, ker odbijajo toplotne žarke že od zune in preprečujejo, da bi sploh vstopali v prostor. Se pravi, zunanje žaluzije ali pa včasih polkne, ne? To so ti ukrepi, ki nekako pomagajo. Zdaj, če vse to ne zadošča, se pa treba že pomagati s kakšnim ventilatorjem ali pa klima napravami.
1: Tako, je danes že na voljo kakšen pripomoček, ki nam tole olajša, če se le da, seveda, ne?
0: Ja.
1: Zdaj velik izziv za zdravje ljudi na splošno, te zadeve se rešujejo recimo tudi na državni ravni, predstavlja pa seveda delo na prostem. Nekateri poklici, nekatere službe so takšne, da pač ne gre drugače, kot da delajo v tej visoki vročini, to verjetno predstavlja tudi velik izziv za zdravje, kaj ne?
0: Ja, seveda, nekatere delavci, ki gradbinci recimo ali pa zdaj na avtocestah, ne, ki potekajo ta silna dela, to so zelo, pa tudi na kmetijah, ne, ljudje so na prostem. Zdaj, pri teh delovnih mestih je delodajalc tisti, ki mora precej poskrbeti za te ljudi in omogočiti tekočino, dodatno tekočino, dodatne odmore, tudi prekinitve in pa tudi spremembo delovnega časa. Zdaj to nekako sodi v domeno varnosti in zdravja pri delu, torej delodajalci skupaj z zdravniki, ki so specialisti medicine dela, nekako pripravijo te plane, a ne, kako, kakšne ukrepe za zaščito teh delavcev na teh zahtevnih delovnih mestih.
1: Uhum. Če pa ste že vmes omenili kmetije, ne, tudi Slovenske Gorice so posejane s kmetijami, delo naj se opravi verjetno čim bolj zgodaj zjutraj, ne?
0: Ja, se zve, da se potem se res že skr ne da več, a ne, čim bolj zgodaj, ali pa potem povdne oziroma zvečer, ja, kolikor je le mogoče, ne, se umakam v senco, kolikor to dopušča, si prilagoditi, nekako organizirati življenje in pa tudi delo na ta način, da bo te izpostavljenosti pač čim manj.
1: Ja, včasih se obnašamo, kakor da lahko.

0: enako funkcioniramo pravzaprav, kot pa če je temperatura, ne vem, 20, 25 stopinj ali pa nižje, ne? Ampak dejansko se moramo prilagoditi, pa si vzamemo zgled morda po kakšnih naših južnih sosedih, ko imajo tam čez povdne kakšen počitek, ne?
1: Prav to sem pomislila, preden ste omenili te sieste, ne, ki jih imajo Italijani pa Španci. Včasih nismo razumeli pravzaprav, ne, ampak zdaj pa je pa čisto jasno, ne, človek ne zdrži, ne more in more prekiniti, more se umakniti v senčni hlajen prostor, da se telo nekako obnovi in da potem lahko lažje spet nazaj.
0: Morda samo še tole omeniva, šport in pa rekreacija v vročih dneh vse bolj je seveda priljubljeno, kakšen tek tudi v urbanem okolju, ne nazadnje tudi pri nas na podeželju, fitnesi na prostem in podobno, vedno več se ljudi rekreira pravzaprav na prostem, logično tudi tole v tem času prilagodimo, ne?
1: Prilagodimo zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. Ne? In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov.
0: Tako, da pazimo nase v vsakem primeru v tem času. Veliko sva povedali, zdaj, če bi morda samo na koncu strnili na kratko, kateri so torej najpomembnejši nasveti za varno preživljanje vročih poletnih dni.
1: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva, nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne, odvisno od stopne fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, ob višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa, kaj bi rekli še, hlajenje prostorov, tako doma kot v službi, zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Že nekaj ur, ne, bivanja na hladnem zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne, pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avtu, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo. Ne, tudi letos smo brali v procesu za 4 smrtne žrtve že zaradi tega, ker so otroci ostali v avtomobilu. Tako da to so ti.
0: Tako, hvala lepa, seveda za izčrpne informacije, zdaj kolikor sem videla vremensko napoved, danes, še pa jutri, potem pa v sredo nekje se bo že malce ohladilo, če lahko temu tako rečemo pod narekovaj, potem do konca tedna pa mislim, da bomo že lahko malce bolj zadihali. Bo tale prvi letošnji hujši vročinski val za nami, verjamem pa, da kakšen še bo. Tako da zagotovo velja upoštevati vse te nasvete, doktorica Majda Pohar, najlepša hvala za tale pogovor in za vse informacije. Pa lep pozdrav.
1: Najlepša hvala tudi vam, ja. Pozdravljeni, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: KZ Radgonana.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: KZ Radgonana. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Nova pravila določajo, da so pisne pogodbe obvezne in vključujejo klauzule v pregledu, ki odražajo spremembe na trgu. Poleg tega poenostavljajo priznanje organizacij proizvajalcev in podpirajo njihovo skupno delovanje, med drugim tudi sredstvi iz skupne kmetijske politike. Med odmevnejšimi novostmi je prepoved uporabe izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Včeraj je v mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije v bližini mladinskega centra oziroma materinskega doma prišlo do streljanja. Lokalni mediji poročajo o 6 odraslih mrtvih, šlo naj bi za socialne delavce. Kot je navedla policija, so osumljenca aretirali, zaradi morebitne povezave z napadom pa sta v priporu tudi 2 drugi osebi. Motiv naj bi bil povezan s sporom glede skrbništva nad 3-mesečnim otrokom. Nemčija ima sicer eno najstrožjih zakonodaj o lastništvu orožja v Evropi, zato so množični strelski napadi tam razmeroma redki. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla se je pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Minuli konec tedna je potekal 14. gasilski tabor Mladine gasilske zveze Lenart, na katerem so mladi gasilci 3 dni preživeli v druženju, učenju in zabavnih aktivnostih. Prvi dan so postavili in uredili šotore, izdelali zastavice svojih ekip ter se pomerili v prvih družabnih igrah. Drugi dan jih je čakal orientacijski pohod z lovom na zaklad, popoldne so spoznali delo policije, civilne zaščite, nujne medicinske pomoči Lenart in Slovenske vojske, ki so predstavili svojo opremo in delo. Dan so sklenili z ogledom filma Kekec. Zadnji dan tabora je bil namenjen vodnim igram in zabavi na vodni drči, nato pa še pospravljanju tabora in slovesu. Mladi gasilci se zdaj vračajo v svoja prostovoljna gasilska društva, kjer bodo moči znova združili jeseni. Tabora se bodo zagotovo spominjali po novih prijateljstvih, številnih doživetjih in nepozabnih skupnih trenutkih. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča:
3: ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature se gibljajo okrog 20-22 stopinj, najviše dnevne bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije, v četrtek bo vročina popustila, v petek bo sončno. Preverimo aktualne temperature v Lenartu. Sončno izmerjenih 22 stopinj, v Mariboru jasno 21, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani jasno 22, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 11 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča:
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se ob 6 in 5 minut dogaja na cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. To je zaenkrat tudi edina takšna sveža novost, ki zadeva Štajersko avtocesto. Za pot do Ljubljane potrebujete nekje 1 uro in 20 minut. Še vedno previdno med Slovenskimi Konicami in Dramljami na Štajerski avtocesti, pa pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru. Previdno pa tudi na regionalnih cestah, dela potekajo na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci, Spodnji Ivanjci, Rače Fram, previdno pa tudi v Staršah in v Kungoti. Pripnite varnostne pasove, velja za voznike, voznice in tudi ostale udeležence v vozilih, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, vas pozdravljam, Natalija iz studija 1 Radija Slovenske Gorice. Dobro jutro na še eno prijetno jutro, ki se bo prevesilo v še en vroč poletni dan. Ja? Vročinski val se nadaljuje, včeraj smo celo izmerili nov slovenski temperaturni junijski rekord, v podnanosu je bilo 38,7 stopinj Celzija. Tako da še vedno velja veliko sence in veliko tekočine. Kaj pa velja za naše današnje druženje? Enako kot zmeraj, obilica odlične glasbe, dobre volje, danes pa tudi pomeni nagradno igro, ki bo nekomu prinesla dve vstopnici za enega od koncertov, dogodkov festivala Arsana. Vse ob svojem času, pravim, vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Društvo vinogradnikov Sveta Ana v petek 4. julija med 16. in 21. uro pripravlja prireditev Vino in kulinarika, ki bo potekala na trgu v središču Svete Ane. Obiskovalci bodo lahko okušali vina 7 lokalnih ponudnikov: vinogradništva Grajner, vinarstva Hafner, vinogradništva Eder Kramberger, vinotoča Polič, vinogradništva Senekovič, Šenveter in domačije Kapl. Za kulinarično ponudbo bosta poskrbela domačija Kapl in gostilna Eder. Posebnost dogodka pa bodo tudi vodeni ogledi občinske kleti s predstavitvijo. Organizatorji vabijo vse ljubitelje dobrega vina, domače kulinarike in prijetnega druženja, da se jim pridružijo na poletnem vinskem večeru na Sveti Ani. Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Preverimo, kateri dogodki vabijo, kdaj, kje se bodo zgodili. Vi pa med tem seveda dobro razmislite, koga boste na nje povabili. Začenjamo pri petku, 3. juliju, Benediktovo 26, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt, ob 20. uri v športni dvorani Benedikt. Prav tako v petek 3. julija leda v sklopu Lenarta, Folkart v Lenartu ob 21. uri v športni dvorani Lenart, folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica in pa ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. Benediktovo 26 ponuja še mnogo drugih dogodkov. V soboto 4. julija gasilska veselica z mladimi gamsi ob 20. v prireditvenem šotoru. V nedeljo 5. julija ob 9. uri zjutraj v centru Benedikta Graharjada, ob 9. uri pohod po občini Benedikt, Graharjada, ob 13. dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Prav tako v nedeljo v sklopu Benediktovega ob 19. uri v cerkvi svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah, koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. V sredo 8. julija ob 19. Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt. V četrtek 9. julija diši po domači kuhini s pravlično urico. Dogodek se bo začel ob 10. pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. V petek 10. julija načišni bit ob 18. uri prireditveni šotor. V soboto 11. julija ob 10. uri sveta maša na čast svetega Benedikta, torej ob 10. v župniji sveti Benedikt. Prav tako v soboto 11. julija leda ob 18. uri malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani. V nedeljo 12. julija pa še zadnji dogodek v sklopu Benediktovega 26, žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta. Ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Marković. Od petka 31. julija naprej pa mnogi koncerti v sklopu Lenarta, Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak ob 21. uri, v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart, potem pa bodo sledili še koncerti Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice in Ena na ena, Gušti in Tomi M. Kot rečeno, pestro poletje, skoraj da vsak dan kakšen zanimiv dogodek, koncert, prireditev, ki je seveda ne gre zamuditi. Če ste kateri podatek preslišali, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj, tam je naš družabni koledarček. Vabljeni.
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Prebujamo se v zadnji junijski dan, danes je namreč 30. junij. Sončni zahod bo ob 20:45 minut, dan bo dolg 15:47 minut. Po cerkvenem koledarju 30. junija obhajate god prvih mučencev rimske cerkve, ki so umrli kot žrtve okrutnega preganjanja v času cesarja Nerona. Zgodovinski kontekst teh dogodkov sega v leto 64, ko je Rim zajel katastrofalen požar, ki je uničil velik del mesta. Cesar Neron, ki so ga mnogi osumili podtikanja ognja zaradi gradnje lastne palače, je moral preusmeriti ljudsko jezo stran od sebe. Kot priročnega grešnega kozla je za nesrečo obtožil majhno, takrat še slabo razumljeno skupnost kristjanov. To je sprožilo prvo organizirano in sistematično preganjanje kristjanov v zgodovini rimskega cesarstva. Mučence so usmrtili na izjemno surove načine, saj jih je Neron želel spremeniti v javni spektakel za zabavo rimske množice. Mnoge so oblekli v živalske kože in jih izpostavili napadom psov, da bi jih raztrgali. Druge so križali na različnih mestih po mestu, nekatere pa so v nočnem času sežgali na grmadah, da bi služili kot človeške svetilke za osvetljevanje cesarjevih vrtov. Spomin na te prve mučence tako ni le zgodovinski podatek, temveč opomin na visoko ceno, ki so jo mnogi plačali za ohranitev svoje vere. Kaj se je zgodilo 30. junija v preteklosti leta 1893? V Južnoafriški republiki odkrijejo 995 karatni diamant Excelsior, do takrat največjega na svetu. Leta 1945 Francija prizna polsko vlade nacionalne enotnosti, leta 1960 Demokratična republika Kongo postane neodvisna država. Leta 1971 se 30. junija zgodita dva dogodka. Zaradi slabega ventila se zaduši celotna posadka Sojuza 11, 26. dopolnilom ameriške ustave pa se zniža volilni prag na 18 let. Rodijo se 30. junija 1810 Stanko Vraz, slovensko-hrvaški pesnik, leta 1966 ameriški boksar Mike Tyson, leta 1975 Ralph Schumacher, nemški avtomobilski dirkač in leta 1994 Leon Firšt, slovenski skladatelj in pianist. Umre pa leta 1987 Dare Ulaga, slovenski filmski in gledališki igralec. Je pa današnji 30. junij tudi mednarodni dan asteroidov, po zabavni plati pa je tudi svetovni dan družbenih omrežij, dan lepih pogledov in dan brez obžalovanj. Za zaključek te rubrike in za še lepši torek pa pozitivno

0: Dobro jutro.
1: Ura je 6:30, preverimo najprej vreme. Vremenoslovci pravijo, danes večinoma jasno in zelo vroče, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri in popovdne zvečer podobno vreme in s pogostejšimi nevihtami. Jutranje temperature danes že okoli 22-23 stopinj, najviše dnevne bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Za četrtek pa vremenoslovci pravijo, da bo vročina popustila, v petek bo sledilo sončno vreme. V Lenartu sončno, izmerjenih že 23 stopinj, v Mariboru jasno 22, v Murski Soboti jasno 21, tudi v Slovengradcu, v Celju, v Ljubljani, na Kredarici pa oblačno vreme in tam 11 stopinj. Še dogajanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah. Za enkrat na Štajerski avtocesti ni kakšnega zastoja, za pot do Ljubljane potrebujete uro in 25 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno velja zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Previdno tudi

vožnjo na regionalnih cestah, dela potekajo na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci, Spodnji Ivanjci, Rače Fram, previdno pa tudi v Staršah in Kungoti. Ne pozabite pripeti varnostnih pasov, upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.

0: Policijska poročila.
1: Lenarški policisti so včeraj obravnavali 3 prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. Zgodile so se v občinah Lenart, Šentilj in na relaciji Lenart-Spodnji Žerjavci. Obravnavali so kršitev javnega reda in miru v občini Pesnica, prometno nesrečo z materialno škodo v občini Cerkvenjak in 2 prometni nesreči z udeležbo divjadi v občinah Lenart in Sveta Trojica.
0: Policijska poročila.

0: športne novice začenjamo z mundialom oziroma svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi. Brazilska nogometna reprezentanca je v 16. finala svetovnega prvenstva premagala Japonsko z 2-1. Za veliko prvovrstno presenečenje je poskrbela paragvajska reprezentanca, ki je po podaljšku premagala Nemčijo 4-3 in je s tem onemogočila nadaljno pot na letošnjem mundialu. Nogometaši Maroka pa so po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Maročani se bodo v osmini finala v soboto v Houstonu pomerili sogostiteljico Kanado. Prvi igralec sveta, branilec naslova in prvi favorit turnirja v Wimbledonu, Italijan Jannik Sinner, se je po 5 nizih in 3 urah ter 32 minutah igre prebil v drugi krog. 6-3 je v odločilnem nizu strl odpor 50. igralca na lestvici ATP, Srba Miomirja Kecmanoviča. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgič pa je uspešno začel glavni turnir serije VTT Smash v ZDA. V Ontariju je v prvem krogu s 3-0 premagal domačina Daniela Trena. V drugem krogu bo njegov današnji nasprotnik Portugalec Joao Geraldo. Slovenska biatlonska reprezentanca pa se je s prenovljeno trenersko ekipo odločno podala v nov olimpijski ciklus. V hramu slovenskega biatlona na Pokljuki so novi glavni trener Armin Auchenthaler, njegov pomočnik Rok Tršan, vodja panoge za biatlon Tomas Globočnik in člani reprezentance že predstavili začrtan načrt dela in razkrili tudi svoje cilje.
1: Šport.

0: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Še slabih 15 minut na vrsti bodo novice, pripravljam jih, tako da vam lahko namignem, kaj točno boste lahko slišali ob sedmih. Japonska korporacija Yaskawa bo danes v Kočevju uradno predstavila novo 32-milijonsko naložbo. Pred poslanci bo odreditev parlamentarnih preiskav, ampak je izvedba seje še vedno v zraku, dnevni red namreč še niso potrdili. V novicah pa tudi o cunjamiju, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor enkrat na mesec, gre pa za poletno izmenjavo, ki bo potekala v mestnem parku. Več o teh kratkih insertih točno ob sedmih. Ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Japonska korporacija Yaskawa bo danes v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Poleg najvišjih predstavnikov družbe se bosta odprtja 32 milijonske naložbe udeležila tudi gospodarski minister Anže Logar, ki bo zbrane tudi nagovoril, in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po besedah direktorja Yaskawe Europe Robotics Huberta Koslerja bo z naložbo Kočevje je postalo najbolj pomembna proizvodna enota skupine v Evropi, z logističnim centrom pa najpomembnejša točka za oskrbo trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki ju zahtevata Svoboda ter Levica in Vesna. A bi se utegnilo zaplesti že pri potrjevanju dnevnega reda, kolegi predsednik državnega zbora namreč včeraj ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija je ob tem izrazila skrb, da bo koalicija tako preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor enkrat na mesec poteka Cunjami, izmenjevalnica oblačil in igrač. Zadnji Cunjami pred poletnimi počitnicami je bil v maju, vrača se spet v jeseni. Kot nam je povedala Dara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, pa bo sicer ta priljubljena izmenjevalnica oblačil prisotna v teh dneh na Art Campu, ki poteka v sklopu festivala Lent.
2: Cunjami je kar ena zelo zanimiva, zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Cunjami lahko vidite še na Art Campu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili, potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki. Letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
1: Dogodek je sicer v zadnjih letih postal eden najbolj obiskanih in priljubljenih trajnostnih projektov v Mariboru. Cunjami bo na Art Campu potekal od 30. junija pa vse do 4. julija, vsak dan med 10. in 13. uro ter ponovno med 16. in 20. uro. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše, tudi po celotni državi, v četrtek bo vročina popustila, v petek bo sončno, tako na kratko povedano. Današnje jutranje temperature se gibljajo že okrog 23 stopinj, medtem ko bodo najvišje dnevne od 30 pa vse do 35 stopinj Celzija. Ja, vročinski val se nadaljuje. V Lenartu ob sončnem vremenu zdaj izmerjenih že 24 stopinj, v Mariboru jasno 22, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani jasno 22, na Kredarici pa oblačno in tam 11 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
6: Prometne informacije.
1: Opozarjam na oviro na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru, je zaradi okvare vozila oviran promet. Promet je zaradi jutranje prometne konice tudi povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. V kakšnih zastojih na štajerski avtocesti prometno-informacijski center za zdaj ne poroča. Za pot do Ljubljane potrebujete slabo uro in pol. Na štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti mejnemu prehodu Šentil. Previdno tudi na regionalnih cestah, tudi tam potekajo dela na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, upoštevajte predpise, da boste vsi udeleženci v prometu varno prispeli na cilj.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli v drugi uri jutranjega mozaika. Torek je 30. juni, 7 in kmalo 10 minut bo pokazala ura. In če ste bili z mano že v prvi uri, ko je bil godovnik, potem veste, da je danes mednarodni dan asteroidov, tako da o tem po naslednji pesmi. Današnji jutranji mozaik bo poseben tudi v drugi polovici te ure, predvsem zaradi nove nagradne igre. Dobili smo nekaj vstopnic za različne dogodke v sklopu festivala Arsana. Gre za mednarodni festival, ki že 18. leto zapored poteka nedaleč proč od nas. Na Ptuju, naše najstarejše slovensko mesto in širšo regijo, pa seveda vsako leto bogati z dogodki klasične, jazz, etno, world, rock in tudi popularne glasbe. Letos prinaša kar 3 mesece slikovitih prizorišč, več kot 50 dogodkov, 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Še kakšno zanimivost o festivalu Arsana malce kasneje, v tej uri tudi nepremičnine z Mojco rubrika in pa seveda presneti na sveti ob torkih so vedno. Tokrat 6 hitrih rešitev za življenjske zagate, ki so preverjeno učinkovite in smo se z njimi, morda ne vsemi, nekatero pa že, tudi sami srečali. Ne bom razkrila več, vabljeni, da ostanete.

0: danes.
1: Danes obeležujemo Mednarodni dan asteroidov, seveda z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu vesoljskih teles. Združeni narodi so ta datum uradno potrdili leta 2016, torej pred natanko 10 leti, da bi torej spodbudili razumevanje nevarnosti in priložnosti, ki jih asteroidi predstavljajo za naš planet. Izbrani datum sicer spominja na tunguški dogodek iz leta 1908, ko je nad Sibirijo eksplodiral meteorit in uničil ogromno gozdno površino. Kaj sploh so asteroidi? To so kamniti ali kovinski ostanki, ki so nastali ob samem začetku oblikovanja našega sončnega sistema pred približno 4,6 milijarde let. Večina teh nebesnih teles se nahaja v pasu med Marsom in Jupitrom, kjer v svoji orbiti mirno krožijo okoli Sonca. Zanimivo je, da lahko ima asteroid celo svojo Luno. Prvo takšno dvojno, v navednicah rečeno, telo so odkrili leta 1993 pri asteroidu Ida. Za razliko od meteorjev, ki ob vstopu v atmosfero zgorijo, so asteroidi precej večji in predstavljajo tudi večji izziv za planetarno varnost. Trenutno astronomi spremljajo več kot 35 tisoč blizozemeljskih objektov, od katerih so mnogi klasificirani kot potencialno nevarni zaradi svojih tirnic. Zanimiva je tudi statistika, ki kaže, da se v našo atmosfero vsak dan udre za več ton vesoljskega prahu in manjših kamnin, ki pa večinoma ne dosežejo tal. Največji znani asteroid, poimenovan Vesta, v premeru meri kar 525 kilometrov in je tako velik, da ima celo svojo lastno geološko strukturo. Zanimivo. Na Zemlji sicer sistematično spremljamo asteroide predvsem zaradi prizadevanja preprečiti kakšne morebitne trke, ki bi seveda lahko trajno spremenili življenje na Zemlji. Asteroidi oziroma njihovi koščki so lahko tudi dobičkonosen posel, če slučajno še ne veste. Prodaja kosov asteroidov ali meteoridov je trg, ki temelji na redkosti, izvoru in tudi sami sestavi konkretnega vzorca. Zato cenika v klasičnem smislu ni, ne, tako kot imamo bela kava, kapučino in tako dalje. Pri nakupu teh kamnin to torej ne obstaja. Cene se namreč oblikujejo glede na vrsto materiala, izvor, velikost in estetiko. Najpogostejši so sicer železovi meteoridi, ti so cenejši. Precej dražji in redkejši so kamniti meteoridi ali pa tisti, ki vsebujejo organske spojine, to pa so tako imenovani ogljikovi hondriti. Vzorci, za katere je znan natančen čas in kraj padca, gre za tako imenovane opazovane padce, dosegajo bistveno višje cene kot tisti, ki so bili najdeni naključno. In še nekaj, kar zadeva samo velikost in estetiko, večji, bolj celoviti kosi z vidno fuzijsko skorjo, to je tisti temen, zglajen sloj, ki nastane pri prehodu skozi atmosfero, so med zbiratelji bolj iskani in zato tudi dražji. Da si boste znali predstavljati, majhni kosi, nekaj gramov težki, stanejo od 10 do 50 evrov, srednji in bolj posebni kosi se pogosto prodajajo po ceni od nekaj 100 do več tisoč evrov, medtem ko muzejski in izjemni primeri, še zlasti, če imajo kakšen zgodovinski pomen, pa lahko na dražbah dosežejo tudi več 10 ali celo več 100 tisoč evrov. Če se boste slučajno odločili za nakup, bodite zelo previdni, trg je namreč poln ponaredkov. Ampak bilo bi pa lepo imeti doma v vitrini, v steklu, shranjen delček meteorita, ha? Asteroida, kakorkoli. Wow. Danes.

Presneti na sveti. Danes šest hitrih rešitev za življenjske zagate, ki so preverjeno učinkovite in smo se z njimi, morda torej ne z vsemi, s kakšno pa že, tudi sami zagotovo kdaj srečali. Prva zagata je neprijeten von v hladilniku, do česar lahko še posebej pride zdaj v teh vročih dneh. In če se to zgodi, kako ga odpraviti? Preprosto, v hladilnik postavite odprto posodico s sveže mletimi kavnimi zrni, lahko pa tudi sodo bikarbono. Kako preprečiti, da bi mleko ali pa recimo voda prekipela čez rob posode? Saj veste, zdaj je vročina, ne bomo ves čas stali ob štedilniku in pazili na to, ali bo nekaj šlo čez rob ali ne. Preprosto in tudi preverjeno iz prve roke, čez rob posode, v kateri kuhate, lahko položite leseno kuhalnico. Ko se pena ali mehurčki dotaknejo lesa, namreč počijo in tekočina ne steče čez rob. Drugi, tudi preverjen način iz moje strani pa je, da rob posode premažete s tanko plastjo masla. Velja še ena, tretja stvar, ki sem jo počela, ko sem vsak dan pravzaprav kuhala testenine. Vedno sem v slano vodo vlila kapljico olja. Ni se penila voda, ni šla čez rob, brezskrbno kuhanje vse tistih 20 minut. Vam je čevelj slučajno pretesen oziroma vas malo žuli? Rešitev, obujte ga s parom debelih nogavic. Na to pa za minuto ali dve usmerite vroč zrak iz sušilnika za lase v predel, ki vas tišči. Vročina bo material, še posebej usnje, rahlo raztegnila. Naslednji nasvet pritiče čiščenja notranjosti steklenic. Če ima steklenica recimo ozko grlo in je ne morete očistiti, lahko vanjo nasujete pest surovega riža, dodate malo mila in vode, nato pa samo steklenico močno tresite. Riž bo deloval kot abraziv, ki bo sten steklenice postrgal umazanijo. In še zadnji, ki je tudi mene veliko krat razjezil, ko se je to zgodilo, ker se zgodi pač nenapovedano in ob najbolj neprimernih trenutkih, se vam kdaj zgodi, da gledate televizijo in seveda uporabljate daljinec? Poznam trik, kako podaljšati življenjsko dobo baterij v daljincu. Če torej daljinec neha delovati, medtem ko gledate, ne vem, mundial, recimo zdaj ne, svetovno prvenstvo v nogometu, baterije pa se vam v daljincu zdijo še vedno v redu, jih samo vzemite ven, jih med dlanmi močno povaljajte ali pa jih za trenutek segrejte. To namreč pogosto sprosti zadnje ostanke napetosti, kar bo dovolj za še nekaj dni delovanja. Vmes pa seveda ne pozabite kupiti novih baterij. Tako, preverjeno, iz prve roke, vse drži. Presneti.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Pol ure je minilo od mojega drugega pozdrava pred 30 minutami. Ne morem verjeti. Evo, spet je čas za vremensko napoved in pregled dogajanja na cestah. Vremenoslovci pravijo kristalno jasno, večinoma jasno in zelo vroče. Popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popovdne in zvečer bodo nevihte pogostejše. V četrtek bo sicer vročina popustila, v petek sončno vreme. Tako da lepo vreme vse do petka. Današnje jutranje temperature so že okrog 23 stopinj, najviše dnevne bodo še občutno višje od 30 do 35 stopinj Celzija. Tukaj v studiu ena Radija Slovenske Gorice je že tako vroče, da sem kar odprla celo okno. Upam, da se ne sliši kaj od zunaj v mikrofon. V Lenartu sončno, izmerjenih že 25 stopinj, super, v Mariboru jasno 24, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu, Celju in v Ljubljani jasno 23, na Kredarici pa oblačno in tam 11 stopinj. Še dogajanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. Kakšna izstopajoča posebnost na štajerski avtocesti ne obstaja, kar je super. Iz Maribora do Ljubljane potrebujete nekje uro in 30 minut. Na štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Dela potekajo tudi na regionalnih cestah, na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Turi Cogetinci, Spodnji Ivanjci, relacija Rače Fram, previdno pa tudi v Staršah in v Kungoti.

Pripnite varnostne pasove, uživajte v vožnji, predvsem pa bodite pozorni na vse, kar se dogaja na cesti okrog vas. Po naslednji pesmi pa se bomo preselili na nepremičninski trg. Poklicala bom Mojco, direktorico nepremičninske agencije Galeja, da vidim, kaj novega je na trgu nepremičnin. Ostanite!

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: V bistvu že 2 tedna zapored vsakič, ko jo pokličem, Mojca nekje namaka noge v morje in me prav strahom v navednicah rečeno vprašati, kje jo motim to jutro, ampak vseeno jo bom. Mojca, dobro jutro, si kje na morju?
2: Dobro jutro. Nisem na morju, dopusta je žal konec, tudi sem zdaj nazaj v pisarni. No.
1: Katastrofa, ja. Ne, šalim se. Sej vem, da si bila pridna tudi med tem, ko si se namakala v morju. Povej mi, se je kaj velikega, drastičnega zgodilo zdaj, ko te ni bilo v pisarni ali ne?
2: Pa, v bistvu ne, no, ampak sezona bo očitno zelo živahna, tako da imamo kar precej dela in ogledov, kljub vročini. Teda sem prepričana, da nam zagotovo ne bo dolg čas. Ne.
1: Dobro. Kaj pa sama ponudba? Je kaj bolj pestra? Kar je, če je, je verjetno to nenavadno, ne?
2: Pa ne bom rekla, da je ponudba ravno bolj pestra, to ni, ampak vseeno bom rekla, da je trg kar aktivno, aktivni kupci, bom rekla, da iščejo enako kot prej, tako da... Normalno se giblje tudi poleti trg, kljub vročini.
1: No, super. Kaj pa ti recimo danes izpostavljaš in je morda celo to mogoče najti tudi na spletni strani www.galeja.si?
2: Ja, jaz pa sem se danes odločila za 2 nepremičnine, da bom predstavila na kratko, ker nikoli ne veš, kdo posluša vaš radio.
1: Res je, in kje vse?
2: Ja, in kje vse. Tako da jaz verjamem, da tudi vaši poslušalci poznajo en lokal v Mariboru, mogoče tudi ti, legendarni Picasso, ki je v centru mesta bil.
1: Seveda, prodaja se.
2: Ja, tako da gre res za eno super poslovno priložnost, popolnoma opremljen lokal s pivnico. Tako da jaz mislim, da ga Mariborčani še... kljub temu, da morda ga mladi več toliko ne poznajo, ampak še ga zelo dobro poznajo. Tako da objekt v bistvu obsega več kot 700 kvadratnih metrov površine, razporejenih v kavarno v bistvu z zimskim vrtom, potem je restauracija zgoraj, v kleti pa še imamo eno tako avtentično pivnico. Tako da, ja.
1: To je tam, da si boste znali predstavljati blizu tržnice velike mariborske, ne?
2: Ja, v bistvu tik ob tehničnih fakultetah. Tako da jaz mislim, da je to super primerno za nadaljevanje gostinske dejavnosti, torej kot neko investicijo. Cena nepremičnine je 670 tisoč evrov, kar jaz mislim, da glede na velikost in lokacijo ter potencial je to poštena cena. Pa popolnoma opremljeno se prodaja, kar pomeni, da lahko pričnete z delom jutri.
1: Morda samo spremenite ime ali pa tudi ne, ker Picasso je bil ena taka res klasika v Mariboru. To je poslovni prostor. Imaš še kakšnega na zalogi ali imaš drugo ponudbo iz druge branže?
2: Ja, potem pa sem se malo spusla in sicer k zemljiščem, tako da za vse tiste, ki v bistvu sanjajo o gradnji doma v naravi, hkrati pa želijo ostati blizu Maribora, imamo eno odlično izbiro v Pernici, to je občina Pesnica, je na prodaj za zidljivo zemljišče velikosti 850 kvadratnih metrov, se pa nahaja na eni res taki sončni in razgledni lokaciji, bližini Pesniškega jezera, sprehajalnih poti, pa lahko rečemo tudi odlične kulinarike. Ne?
1: Res je, res je.
2: Ja. Cena zemljišča je 67.920 in za vse tiste, ki res mogoče iščejo parcelo za svoj prvi dom, jaz mislim, da je to odlična izbira. Na naši spletni strani najdejo tudi video, slike, več informacij za obe ponudbi seveda.
1: Ravno gledam, to zemljišče res je lepo, bolj mirno, čudovito. Torej, odtipkajte www.galea.si, to je spletna stran nepremičninske agencije Galeja, vse imate tam zabeleženo. Mojca, midve se pa kmalu spet slišiva in naj ti ne bo težko priti nazaj v to delovno vnemo iz čofotanja v morju, velja?
2: Sploh ne, ja, velja.
1: Hvala ti in imej uspešen dan.
2: Enako.
1: Čau.
2: Srečno.
0: Na glas o nepremičninah. Z Mujco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
1: Slišali ste torej aktualno ponudbo na trgu nepremičnin, jaz pa vas zdaj vabim, da po naslednji pesmi pokličete v studio na 02 55 55 055. Večkrat sem danes v sklopu našega druženja že povedala, da imam za vas vstopnice za festival Arsana, in sicer danes dve vstopnici za dogodek, ki se bo zgodil 21. julija. Takrat boste lahko bili priča v Minoritskem samostanu na Ptuju avtorskemu projektu basista Jošta Lampreta, imenovanega Nomad. Podrobneje pa po naslednji pesmi, vi pa telefon v roke 02 55 55 055.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Festival Arsana. Mislim, da ga vsi zelo dobro poznate. Tokratna že 18. edicija bo med 13. junijem in 28. avgustom na slikovitih prizoriščih zgodovinskega mesta Ptuj. Na več kot 50 dogodkih gostil kar 400 domačih in tujih ustvarjalcev z področja klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Festival daje prostor tudi mlajšemu občinstvu, prireja otrok, troške aktivnosti in bogat spremljevalni program. A jaz pa imam danes za nekoga, ki je že poklical na nič 2 55 55 nič 55, dve vstopnici, tako da evo, telefon v roke. Gre pa za dogodek imenovan Jošt Lampret Nomad featuring Urška Centa, Viala and the Jaga Jagas. Gre za dogodek, ki bo 21. julija in sicer samo da pogledam, v Minoritskem samostanu na Ptuju ob 20:30 minut. Nekdo pa si obupno želi očitno slišati in biti del tega koncerta. Mene pa zanima, kdo je ta nekdo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Silva iz Šentilja, točno tako, kot pravite.
1: Silva iz Šentilja, a vi poznate Jošta Lampreta?
2: To ne poznam, ja. Vem pa, kaj se dogaja doli, ker lani sem bila celo 4-krat.
1: Štirikrat?
2: Ja, in to sem enkrat karte pri vas dobila, potem sem pa gledala folkloro, pa za Kreslina sem imela karte, pa Magnifika, pa skratka fantastično.
1: Razvajanje, eno samo razvajanje. Torej, tako. Silva, vi priporočate iz prve roke vsem poslušalcem, poslušalkam, da obiščejo katerega od dogodkov festivala Arsana?
2: Absolutno, ali zunaj na trgu, ker je res lep ambient, ali pa tudi v Minoritskem, kjer lahko lepo sediš in je oder dvigen, da tudi lepo vidiš. Skratka, poletje je tu, zakaj se ne bi vzeli malo prostega časa, ker ljudje vložijo toliko v to, da nekaj predstavijo in je res prijetno dati tistih nekaj evrov za ta namen.
1: Ali pa poklicati na naš radio in dobiš zastojn dve brezplačne vstopnici.
2: To pa najmanj.
1: Silva, tako zelo lepo ste vse to povedali in s tako velikim nasmeškom, da vam jaz z veseljem podarim dve vstopnici. Mi zaupate, prosim, samo priimek.
2: Likovnik.
1: Likovnik. Veste kaj, potrebujem še vaš naslov, ker vam bomo vstopnice poslali po pošti domov.
2: Tako kot lani, točno. Slovenska ulica 8.
1: Ja.
2: 2212 Šentilj.
1: Evo, jaz sem si vse zabeležila, Silva, poslali vam bomo dve vstopnici, vi pa naredite kakšno fotko in jo pošljite nam, da pokažemo, kako zelo uživate. Dobro?
2: Krasno, bomo, super. Lep, topel dan vam želim.
1: Hvala enako, Silva. Senco naj vam kdo piha s pahljačo, ja, in nosi limonado.
2: Bomo uredili.
1: Hvala lepa, čao.
2: Srečno, adijo.
1: Wow, kako lepo. Vedno, ko se z nekom pogovarjam po telefonu s takšnim pozitivnim nastavkom, rečem, kako je lepo in res je lepo. Lepo pa bo tudi na drugih dogodkih festivala Arsana. Naj samo izpostavim nekaj vrhuncev. Recimo 10. julija se obeta gala večer slovenske popevke solisti. Nastopili bodo Maja Kevc, Lea Likar Praznik, Saša Lešnje, Klemen Slakonja, Nuška Drašček, Andraž Hribar, Veronika Strnad, Tomaž Domicel in še in še. 21. julija, torej Jošt Lampret Nomad, pravkar smo podelili vstopnice. 22. julija ne zamudite Gregorja Ravnika in njegove posebne gostje Raven, Luka Šulič 25. julija, potem orkester Slovenske filharmonije 26. augusta, ne smemo pozabiti, Prifarski muzikanti in Bernarda Fink 27. augusta, 28. augusta pa še Toni Cetinski in Matija Cvek. Vmes pa seveda ogromno drugih dogodkov, ki jih lahko preverite na spletni strani www.festivalarsana.com. Tam je vse zabeleženo, podrobneje, preberite, preverite in seveda nekoga povabite sabo. Skupino ali pa že vsaj z enim poleg nas je vedno lepše.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Gasilska veselica PGD Benedikt.
2: Kdaj?
1: V soboto 4. julija.
2: Bo muzika?
1: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
2: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
3: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borateks.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
7: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v implant.
10: Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes prejel nemškega kolega Johana Vadepula, ki se je ustavil v Washingtonu na poti v Južno Ameriko. State Department je sporočil, da sta govorila o Iranu, zvezi NATO in Ukrajini. Ponovno sta poudarila skupno zavezanost ZDA in Nemčije k ohranjanju varnega prehoda skozi Hormuško ožino ter zagotavljanju, da Iran nikoli ne bo pridobil jedrskega orožja. Beseda je tekla tudi o prihajajočem vrhu NATO, ki ga bo 7. in 8. julija gostila Turčija. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki daje šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan tudi letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Tako kot upokojencem pa bo dodatek nakazan tudi prejemnikov invalidskih nadomestil. Le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. Vseh upravičencev do letnega dodatka je skoraj 646.300, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa bo v ta namen izplačal skupno skoraj 175,2 milijona evrov. Prejemniki dodatka o nakazilu ne bodo dobili obvestila. Športno društvo JEJŠ v sklopu Aninega tedna pripravlja kar 4 dogodke namenjene športu, druženju in zabavi vseh generacij. Prvi dogodek bo 17. julija, ko bo v JEJŠovi Brunarci potekal turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana. Tekmovanje bo potekalo v igri 501, najboljši pa se bodo pomerili za pokale in praktične nagrade. 19. julija bo v sklopu Aninega tedna potekal športni ribolov na Jerebičevem ribniku v Lokavcu, gre pa za tradicionalno tekmovanje med zaselki in posamezno. 22. julija bo pri JEJŠovi Brunarci potekal še turnir v Štrbunku, priljubljeni igri namenjeni vsem generacijam. Praznično dogajanje športnega društva JEJŠ pa bo sklenila prva Anina Tomosijada, ki bo 25. julija štartom pri JEJŠovi Brunarci. Na to srečanje vabijo vse ljubitelje legendarnih Tomosov. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Preverimo še aktualne temperature. Najprej seveda vremenoslavci, ki napovedujejo lepo, sončno, vroče vreme. Danes in jutri zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. V četrtek bo vročina nekoliko popustila, v petek pa bo spet sončno. Jutranje temperature to jutro že okoli 23-24 stopinj, najviše dnevne pa bodo danes od 30 do 35 stopinj Celzija. Celzija. V Lenartu ta trenutek sončno, izmerjenih že 26 stopinj, v Mariboru jasno 24, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu, v Celju, v Ljubljani jasno 23, na Kredarici pa oblačno in tam 11 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Preverimo še, če se kaj novega dogaja na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice še vedno povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. O drugih posebnostih zlasti na Štajerski avtocesti ni poročil. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Previdno na regionalnih cestah, dela potekajo na relacijah Pesnica Hoče, Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, Rače Fram, pa tudi v Staršah in Kungoti. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čudovito, pravzaprav že vroče jutro je, to jutro 30. junija, torek je, jaz pa imam za vas eno zanimivo filmsko novičko. Čez eno leto, junija 2027, se bomo lahko razveselili 5. dela filma oziroma animirane risanke Shrek. Dejansko je ta datum obelodanil DreamWorks, gre torej za 5. film o tej zelo priljubljeni franšizi, pridružila se je tudi Zendaya, ki bo svoj glas posodila najstniški hčerki Shreka in princese Fione. Ampak to ste morda že kje zasledili. Verjetno pa še niste slišali, da bo pa en lik iz tega Shreka dobil svojo risanko. Tako kot se je to zgodilo obutemu mačku, bo zdaj svojo risano animacijo dobil tudi osel. Ime mu je Donkey v tej franšizi Shrek, glas pa mu je vsa ta leta in mu bo tudi v 5. delu posodil eden in edini Eddie Murphy. Torej, pričakujemo lahko tako imenovan spin-off. Zgovorni osliček bo v animiranem filmu Donkey, torej dobil glavno vlogo, ne bo več stranski lik ob Shreku in Eddie Murphy je tisti, ki mu bo posodil glas. Kdaj bo ta zabavna animirana komedija prišla na velika platna? Najverjetne leta 2028. In jaz verjamem, da bo ta samostojen film Donkeya enako uspešen kot franšiza Shrek. Tudi obuti maček, ki je to dobil, je bil zelo gledan. Če še slučajno niste pogledali, pa si dajte vzeti čas, ko je najbolj vroče zunaj, se zleknite nekje na senci, poglejte film in spite malo vode. Odlično vodilo na sveti za današnji dan, vroče bo, sredi vročinskega vala smo, ampak nekaj ohladitve pa z odlično glasbo tudi na ta pravi frekvenci. Ostanite, gremo na plažo z Niko Zorjan.

0: Izlet na splet.
1: Tudi danes ste, ko se boste skrivali pred soncem, recimo vabljeni, da obiščete našo spletno stran www.rsg.si. Res veliko zanimivega in raznolikega branja se vam tam obeta. Govora je o vročinskih valovih, ki so vse večje tveganje za zdravje. Dotaknili smo se te zelo pomembne teme, pripravili zanimiv članek, v katerem lahko izdam strokovnjaki svetujejo previdnost. Pride nam prav vsaka informacija, izvolite, preberite na naši spletni strani. Poletje v knjižnici Lenart prinaša prilagojen delovni čas, razstavo in tudi tako imenovano bralno plažo, tako da s klikom na to novičko lahko preberete vse podrobnosti. Razpisali smo se tudi o studenicah, kraju, kjer se prepletajo narava, kulinarika in zgodbe iz preteklosti. Se pa je začel in je v teku že pravzaprav nekaj dni tudi festival Lent, tudi o njem smo se razpisali, dodali kakšno fotografijo, skratka, vabljeni ste, da se sprehodite po naši spletni strani, po njej posrfate, kot radi rečemo. Pripeljala pa vas bo tudi do našega Facebooka, tudi Facebook Radio Slovenske Gorice, minus ta pravi živi in veliko objav tudi tam. Tako da, ja, izkoristite vse možnosti, da ste še bolj obveščeni, če pa slučajno kaj organizirate, pripravljate, želite stopiti v stik z nami iz kakršnega koli razloga, pa bo naša spletna stran www.rsg.si res prvi pravi naslov, tam so namreč navedeni vsi kontakti oziroma vse poti, ki pripeljajo do nas. www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noče pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

za vas imam dve obvestili. Prvo pravi tako. Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup bo potekal na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sošilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije v povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona. Medobčinsko društvo invalidov Lenart pa obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto, 4. julija, s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do srede, torej do jutri, 1. julija. Medobčinsko društvo invalidov Lenart obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto, 4. julija, s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do jutri, do srede, 1. julija.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverimo jo. Gostilna 29, torek 30. juni, piše tako. Dnevna juha, piščančji izrezek v načo omaki s testeninami in solato, svinski dunajski s praženim krompirjem in solato, rižota z mesom in porom, solato ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji dunajski ali pariški izrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Malice tam strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Naslednja je na vrsti ponudba Lenarškega hrama. Brokoljeva juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri pečenem piščancu ter piščančjem zrezku v omaki. Danes tam makaroni z mesom in solato ter bograč. Ker je torek, velja v Lenarškem hramu posebna ponudba, malice za upokojence so cenejše. Postregli vam jih bodo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Danes vabi tudi ekipa gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, piščančji izrezek po pariško z rižem in solato, testenine carbonara solato, cezarjeva solata in pizza Koto. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta pizza klasika, zraven pa lahko tudi pečena postrv vsak dan s prilogo in solato, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara, seveda vse te jedi s prilogo in solato. Malice tam strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še ponudba pizzerije Agata, dnevna juha, zraven pa ocvrti lignji po tržaško z ocvrtim krompirčkom in tatarsko omako, piščančji ražniči z drobtinami s pečenim krompirčkom in solato, mesna lazanja iz krušne peči solato ter pizza Gringo. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, špagete po bolonsko solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, dva solatna krožnika vsak dan, eden s piščančjimi trakci, drugi s tunom in vsak dan tudi pizza Agata. Malice vam bodo postregli med 10:30 in 2:00 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Pa dober tek!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ponavadi rečem dober dan, ne, ker vem, da je zgodnja, ampak to jutro ne izgleda, da bi bila zelo zgodnja. Naša urednica Romana nam reče dobro jutro ali dober dan.
2: Kakorkoli me pozdraviš, se bo že po glasu slišalo, da sem še čisto jutranja.
1: Mačka sta malo ali samo utrujena? Kje si se potepala?
2: Dolga in lepa noč je bila. V mestu ob Dravi se odvija največji tovrstni festival v Sloveniji, festival Lent, katerega ponosno podpira tudi Radio Slovenske Gorice, seveda, in spodobi se jim pravično je, da smo tudi tam prisotni. Tako da, ja, že od konca minulega tedna, pa še ves ta teden številni dogodki vabijo, seveda, v Maribor, festival Lent pa ponuja za vsak okus nekaj in včeraj je bilo zelo za moj okus.
1: Res, to je?
2: To je koncert Magnifica.
1: O, Magnifico, nabito polno, ne?
2: Bilo je ravno prav vroče, da nam je bilo še bolj vroče tudi zaradi gužve, ampak super energija, tako da je bilo fino.
1: Fenomenalno. Greš tudi danes kam? Že imaš kaj nagledanega?
2: Jaz se vsak dan najdem kaj, tako da pridno spremljam tudi naš napovednik prireditev, tako da imam že tudi načrte, kako bom preživela prihajajoče dni. Ko pa bo praznovanje v mojem rojstnem kraju v Benediktu, Benediktovo 26 ponuja spet pester nabor prireditev in dogodkov in danes smo v goste povabili župana občine Benedikt in spregovorili bomo ravno o praznovanju občinskega praznika.
1: In to bo tudi edina tema oddaje aktualno ob 29 minut?
2: Tako je, to bo današnja tema, sicer pa smo mi že v načrtih za vse prihajajoče dni, ker poletje bo na valovih Radia Slovenske Gorice super fajn.
1: Kot vedno. Romana, to je to. Evo, hvala za izčrpno poročilo. Jutri te seveda spet zaslišim.
2: Zmenjeno.
1: Hvala in bodi lepo. Hvala pa tudi vam. Ja, festival Lent, absolutno v Mariboru. Velja ga obiskati, na spletni strani najdete vse informacije, samo odtipkajte v Google Festival Lent in pa tudi Festival Arsana vabi, ki pa je nedaleč proč od nas, v drugo smer na Ptuju. Tudi oni imajo uradno spletno stran, preverite, preberite vse, zberite družbo in samo uživajte. Jaz vam želim fantastičen dan, jutri pa vas znova vržem iz postelje.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
5: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex, Vosek 6D, Pernica.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
8: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
7: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
8: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
7: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
8: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
9: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: Da li ima Boga na nebesima? To su, druže, komplikovana pitanja. Al da imaš druga, kuma, brata vjernoga, to ti, druže, garantujem ja.
1: Jel bolje ovako? A? Jeste snimili?
2: Ura je 9. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Iranom in ZDA, so potrdili v Teheranu. ZDA in Iran naj bi se sicer po medsebojnih napadih v preteklih dneh strinjala, da bosta ustavila sovražnosti, med nadaljevanjem pogajanj pa naj bi dovolili tudi ladijski promet skozi Hormuško ožino. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Tako kot upokojencem bo dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav, za zdaj zaradi njih ne prihaja do večjih obremenitev omrežja, so pojasnili v Elesu. Možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorkelj v porečju reke Pesnice od Plača pri Svečini do Trnovske vasi. Pregledali so 25 gnezditvenih lokacij in našteli 48 mladičev. Lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenskih Goric sicer približno 30 gnezd belih štorkelj, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkelj. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Letos so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročke ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenjske zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3 do 4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto leto zasedel samec, izvaljen leta 2022 v Predanavcih na Goričkem. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladičem, preden so uspešno vzredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine Slovenskih Goric. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
5: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Vremenska napoved.
3: Danes pri nas večinoma jasno in zelo vroče, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 27, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 25 na obali, 27 na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
3: Ja, za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste, opozarjamo na odseke, kjer v danes potekajo dela, da nimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, da nimo delovišče, pa pri Dramljah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil za voljo dopustov, ki so se pričeli, seveda v teh dneh je promet tudi povečan, nastajajo zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi, vožnje pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Ja, pozorno velja seveda voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici dela na relaciji med Sveta Trojica Cogetinci s Spodnjimi Ivanci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače Fram delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
3: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
4: Politje na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih v današnjem prvem terminu s pričetkom 9 uri in 10 minut. Ja, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, lepo vabljeni v našo družbo, pokličite na nič 90 74 44 ter si zaželite vam oziroma ter seveda nam zaupajte vaš mali oglas, dodajte pa mu tudi vašo telefonsko številko, no pa kar preverimo, nekdo je že v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan, Igor pri telefonu. Jaz pa prodajam okrogle bale sena, cena za komad je 20 evrov. Na telefon 068-938-632.
0: Torej, telefonska številka ni 608-938-632.
1: Najlepša hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic. Telefonska številka poslušalca ni 068-938-632. Tako let je prebit, vabljeni pa seveda tudi vi v vašo družbo, če želite oddati mali oglas. Nič 90 74 44. Ja, tako v hipu bomo znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan, kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 21 tednov po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Izkoristite ugodni nakup. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Telefonska številka pa nič 41 442 162.
2: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 41 442 162 telefonska številka poslušalke, no in še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan.
3: Dober dan. Tu pa Anita na telefonu, prodaja se avto Peugeot 307 letnik 2005. Ta informacija je na telefonsko številko 070-822-142.
0: 070-822-142.
3: Najlepša hvala, lep dan še naprej, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Nič 70-822-142 telefonska številka poslušalke. Ja, telefonska številka malih oglasov pa seveda ostaja nespremenjena ter se glasi nič 90-74-44, povedano drugače, nič 9-0-7-4-4-4.

0: Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, vabljeni, da jo utipkate v vaš telefonski imenik, pokličete na njo in ja, že našim poslušalcem zaupate vaš mali oglas, tako kot bo to sedaj storil nekdo izmed vas. Dober dan.
1: Dober dan. Lepo pozdravljeni, gospod Tilen, tu Milka, jaz oddajam oglas za sina Brankota. On kupuje teličko do nekje 200 kg, lahko je limuzin, pasma, lisasta ali pa šarole. Na telefonsko številko 031-227-538.
0: Torej, telefonska številka 031-227-538.
1: Ja, hvala lepa in lep dan pa nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, lep dan še naprej nasvidenje. 031-227-538, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. Pogled na uro pa mi pravi, da je preostalo še nekaj časa za vaše klice, zato ga, ja, izkoristite. Nič 90, 74, 44.

Tako sedaj pa smo prišli do konca današnjega prvega termina malih oglasov. Vsi, ki ste poklicali, res vas je bilo veliko, vam seveda želim, če še niste, da sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. In ne pozabite, poslušalke in poslušalci, mali oglasi danes na valovih radija Slovenske Gorice, ponovno na sporedu ob 12. uri in 10 minut, takrat boste ponovno imeli možnost, da pokličete na 090 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaji aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Občina Benedikt je v teh dneh že v prazničnem utripu. Občinski praznik, Benediktovo 26, tudi leto seveda prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane, pa tudi seveda obiskovalce od blizu in daleč. Praznik pa je seveda tudi priložnost, da se ozremo na opravljeno delo, predstavimo dosežke preteklega leta in seveda spregovorimo o načrtih za prihodnost. Z nami je danes preko telefonske zveze župan občine Benedikt Milan Repič, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, lepo zdrav vsem, ki naj poslušajo.
2: Najprej seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Verjamem, gospod župan, da je to tudi za vas osebno en poseben čas.
3: Hvala lepa za čestitke. Vsekakor jaz pravim, da je to rojstni dan občine in kot vedno se bom tudi tokrat ponovil, občina smo mi vsi in zato želim, da naše občanke in občani praznujejo ta rojstni dan občine, 27. občinski praznik, sicer Benediktovo leto 2026.
2: Ja, praznik je čas za veselje, za druženje, hkrati pa tudi priložnost, da se v občini ozrete recimo v preteklo leto dni. Kaj bi izpostavili kot največje dosežke občine v zadnjem letu dni torej?
3: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov. Med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov. In nekaj od tega se že uresničuje. Tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je v bistvu za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
2: Uh-huh. Tukaj morda imate v mislih predvsem še tisti trg ali nekako tako, da bi vzpostavili v Benediktu, to verjetno ostaja želja še naprej.
3: To je eden izmed planov. V letošnjem letu pričakujemo tudi pozitivno odgovor strani ministrstva o sofinanciranju izvedbe projekta Zeleni krog, kjer je znatno sofinanciranje strani Evropske unije in del tega bo tudi prispevalo k temu, da bo center nekoliko lepše urejen. Včasih dobimo kritiko oziroma opasko naših občank in občanov, da se veliko vlaga v center, da pa je mogoče se vasi malo zanemarjene, s tem se nekako ne moram strinjati, ampak dejstvo je, da je šola pač v centru, da je športna dvorana v centru, da je pokopališče v centru in ostale stvari in da je tisto, kar je potrebno narediti za zunaj glavnem optika, ki je že skoraj narejena po vseh vaseh, manjkata nam še dva zaselka, kjer pa v tem trenutku tudi zelo dobro kaže, da se bo končno zadeve, da se končno zadeve premaknile. In na drugi strani, kot sem omenil, ta zeleni krog je pa to, da je pač potrebno počrpati sredstva tam, kjer so. Žal jih nekih sredstev, ki bi jih lahko dobili na razpisu za obnovo cest ni in moramo za ceste pač predvideti denar v okviru proračuna. V projektih, ki se pa dajo dobiti, pa skušamo čim več denarja pripeljati, da postorimo to s tem investicijskim denarjem, ki ni neposredno iz proračuna.
2: Vi osebno, ko greste recimo skozi Benedikt, skozi center, pa tudi ko se vozite po okoliških krajih, ne izven centra, kaj še je recimo tisto, kar vi vidite, pa bi želeli, da se v prihodnjih letih uredi?
3: V samem centru so že omenjen zeleni krog, izgradnja novega naselja, potem smo prijavili tudi v zadnjih dneh še en velik projekt za obnovo ulic in cest na severovzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa

0: je to kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije, vendar tu opozarjamo tudi ministrstvo, da bodo dovolila občino, da bomo lahko širili aglomeracije, kar je pogoj, da potem lahko tudi pride do izvedbe kanalizacijskega omrežja. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste, ena izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, da je po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest, kot sem še omenil, optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih, in pa tudi skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z elektromaribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
1: Zdaj za občino je seveda tudi pomembno, da ostaja mlada, s tem mislim seveda to, da mladi družine ostajajo doma ali pa da se nove družine priseljujejo. Se mi zdi, da imate v Benediktu kar ugodno okolje za to.
0: Ja, v obdobju od se pravi, zadnjih 8 letih se je število prebivalcev spet v Benediktu dvignilo za dobrih 50. Nekako ta trend si bomo trudili, da ga ohranimo. Je pa seveda poleg tega dvigovanja števila prebivalcev tudi potrebno se zastaviti vprašanje kvalitete bivanja. Moja ocena je, da je potrebno prvenstveno poskrbeti, da so ti ljudje, ki so že naši prebivalci, zadovoljni v kraju, v katerem bivajo, da imajo na razpolago tudi območja, prostore, površine za oddih, rekreacijo, sprehode in da seveda ostanemo nekje v tem rangu števila prebivalcev. Kajti neko nasilo graditi in pa omogočati večanje števila prebivalcev verjetno za našo občino ni primerno, to je sicer moja ocena, ljudje pa bodo se s tem strinjali ali pa ne, ampak v tem trenutku delamo na tem, da dvigujemo kvaliteto življenja in ohranjamo možnosti za predvsem ostanek naših ljudi v lastni občini, seveda ob tem pa tudi so zaželjeni vsi, ki se k nam priselijo.
1: Na eni strani torej razvoj infrastrukture, kot smo slišali, poskrbljeno tudi za lepo število prebivalcev. Zelo pomembno pa vsem tem, seveda, da kraj ali pa celotna občina živi, ne? Zato pa velikokrat poskrbijo tudi društva, ki imajo verjetno z vašega vidika neprecenljivo vlogo v občini.
0: Zagotovo imajo neprecenljivo vlogo. Včasih tudi malo potarnajo, ker je mogoče malo premalo financirano, ampak ravno zaradi tega sem toliko bolj vesel in se jim iskreno zahvaljujem za ves vložen trud, ki ga dajo v ta lokalno življenje. S svojim delom, svojim prostim časom pa verjamem, da tudi veliko krat tudi s kakim evrom iz lastnega žepa, da se v Benediktu dogaja na vseh področjih, na športnem, kulturnem, zabavnem in seveda zato so zaslužni naši prebivalke in prebivalci, občanke in občani, ki so vključeni v razna društva in preko katerih potem tudi dajajo vse te dobrine vsem nam, občankam in občanom. Mogoče se premalo zavedamo, koliko vloženega truda in dela je vseeno v tem prostovoljstvu in jih tudi premalo nagradimo z obiski na njihovih dogodkih. Tu si želim, da bi se to spremenilo in da bi ljudje na dogodke, ki jih društvo prirejalo, pač prišli številčnejši zaseljeni.

0: tedni pa tudi z večjim veseljem.
1: Ja, ponovno bomo imeli seveda priložnost, da društva podpremo zdaj, torej ob občinskem prazniku. Pripravili ste kar pester program, začeli ste prejšnji teden, nadaljujete seveda v teh dneh in še prihodnji teden. Kaj pripravljate, gospod župan, letos ob Benediktovem 26?
0: Ja, tudi letos bo se to Benediktovo vrstilo dobra dva tedna. Tako kot ste dejali, društvo upokojencev že izvedlo vrvično kegljanje upokojencev strani Zveze društva upokojencev Slovenske Gorice. Prav tako je bila včeraj izpeljana že krvodajalska akcija, na kateri se je udeležilo 65 krvodajalcev in pa popoldne je bila že tudi tekma z avtomobilčki na daljinsko vodenje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tako da te zadeve so pod streho. V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa. In pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade. Seveda pa posebej še naše občanke in občane, občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi s člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka veselica, gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom o 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro pohod, klasičen pohod ali pa tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi Svetih Treh Kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo. Naslednji teden v ponedeljek bo spet vrvično kegljanje v organizaciji društva pokojnice, tokrat za ekipe iz občine Benedikt. Vzporedno s tem pa pripravljamo tudi sprejem novorojenk in novorojencev, ki so bili rojeni v lanskem letu, tako da jih spoznamo starše, da se med seboj malo podružimo. V torek sledi v popoldanskem času delavnica na temo prve pomoči, tudi že bistvo tradicionalna, ki je prostovoljno gasilsko društvo in pa predstavniki občinske organizacije Rdečega križa pokažejo veščine oživljanja, nas spodbudijo in ponovno obudijo, da o tem se poučimo in obnavljamo znanje. In pa ob 18. uri v prireditvenem šotoru tekmovanje v karateju. V sredo je že tudi tradicionalno popoldne streljanje z zračno puško, ki ga prireja lovska družina Benedikt in pa zvečer ob 19. uri Benedikt in duhovnost, ki je v domeni kulturno-umetniškega društva muzika Benedikt. V četrtek 9. diši po domači kuhinji s pravlično urico, to je prireditev za naše najmlajše, V primeru lepega vremena je to pod lipo ob cerkvi oziroma osnovni šoli. Prireditev organizirata kulturno društvo Benedikt in pa društvo kmetskih žena in deklet Benedikt. V popoldanskem času pa upokojenci organizirajo tradicionalno kolesarjenje za vse generacije. V petek, 10. julija, bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šatoru se bo odvil načišni bit. Organizator je gostišče na kmetiji Kovčič, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. Se pravi, vsi tisti, ki jih zanima rock glasba, judno vabljeni. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik tudi občine Benedikt in pa tudi praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popovdne v večerni ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prireja klub malega nogometa. In smo potem že v nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt. To je dokaj na hitro povedano, po moje kar pester program za Benediktovo 26.
1: Zelo pester program bomo seveda tudi na valovih Radia Slovenske Gorice do konca prihodnjega tedna še spomnili na aktualne dogodke. Danes pa še posebej povabiva torej na ta konec tedna. Osrednja proslava sva rekla v petek, potem pa v soboto gasilska veselica z mladimi gamsi in v nedeljo najprej pohod po občini Benedikt, potem pa seveda tista priljubljena prireditev Graharjada, na kateri bomo prisotni tudi mi. Tako da veljam povabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem, ne samo občankam in občanom Benedikta, prav vsem, da se vam pridružijo. Ne?
0: Z veseljem jih pričakujemo in so dobrodošli.
1: Mogoče zanimivo vprašanje, ob koncu gospod župan, ponavadi županom zastavimo vprašanje, kaj vi naredite za občino, ne? Kaj vi date občini, kaj ste omogočili in podobno. Pa naj bo danes za konec takšno vprašanje, kaj pa ste se vseh teh letih županovanja vi recimo naučili od občanov? Kaj je županovanje dalo vam?
0: Naučilo me je, čeprav mislim, da sem kar po naravi dokaj strpen, da je treba se z ljudmi pogovarjati in biti strpen tudi v trenutkih, ko morda na drugi strani nekdo zroji zaradi tega, ker ga nekaj zelo hudo razjezi, ampak z nekim mirnim načinom, s pogovorom vidimo, da lahko rešimo tudi vse te zagate, ki se nam postavijo na poti in mislim, da je to tisto, kar je tudi zelo pomembno, čeprav morda vsi radi vidimo samo neke materialne dobrine, vseeno je moje mnenje, da je veliko tudi v tem, da znamo biti človek človeka.
1: Zagotovo pa, preden se posloviva, velja še tudi z vaše strani eno sporočilo ali pa čestitka v občinskem prazniku vašim občankam in občanom.
0: Hvala lepa, tudi sam se pridružujem tem čestitkam ob 27. rojstnem dnevu naše lokalne skupnosti. Drage občanke, dragi občani, vljudno vabljeni na vse te prireditve, obiščite jih, imejte se lepo, zabavajte se in bodimo ponosni na to malo našo lokalno skupnost, občino Benedikt.
1: Hvala lepa, gospod župan, danes za javljanje in lep pozdrav v Benedikt.
0: Hvala lepa.
1: Srečno.
0: Srečno.

0: papirnici zajček, naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
0: Kaze Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
7: Vroča, vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu po skrbi PE Agro.
8: Gasilska veselica PGD Benedikt.
9: Kdaj?
8: V soboto 4. julija.
9: Bo muzika?
8: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
9: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Sredina potresa v Venezueli sta po zadnjih uradnih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih je bilo več kot 5000 ljudi. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešenih ocenili na okoli 50 tisoč. V potresih je bilo prizadetih 855 poslopi, od katerih se jih je 189 povsem porušilo, 666 pa delno ali pa so bila močno poškodovana. V streljanju v mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenec 45-letni Nemec turškega porekla iz Hanovra je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade. V času streljanja je bila v centru tudi 3-mesečna deklica z mamo, vendar nista bili poškodovani. Stališče predsednice Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine, spoštovanja mednarodnega prava in rešitve 2 držav je jasno in ostaja nespremenjeno, so v predsedničenem uradu danes poročili odgovoru na vprašanje Slovenske tiskovne agencije glede izjav premija Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine. Na Ptujski gori bodo v sredo in četrtek 1. in 2. julija obeležili praznik Ptujsko-gorske Matere Božje med domačini znan kot Šentvoršča. Gre za enega največjih romarskih praznikov v severovzhodni Sloveniji, ki v Baziliko Marije Zavetnice s plaščem vsako leto privabi številne romarje iz vse države. Praznovanje se bo začelo v sredo ob 20. uri sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, po njej pa bo sledila tradicionalna procesija z lučkami. Osrednja slovesnost bo v četrtek ob 10. uri, ko bo nadškof znova vodil somašovanje. Na praznični dan bodo svete maše tudi ob polnoči, ob 8. in ob 19. Ptujska gora je eden najpomembnejših romarskih krajev v Sloveniji. Nad krajem se dviga veličastna bazilika, zgrajena v začetku 15. stoletja, ki slovi po izjemni gotski arhitekturi in znamenitem reliefu Marije Zavetnice s plaščem, eni najlepših srednjeveških upodobitev Marije v Evropi. Cerkev je leta 2010 ob 600-letnici dobila naziv bazilike, še danes pa ostaja pomembno romarsko in kulturno središče ter priljubljena razgledna točka s pogledom na Haloze, Dravsko polje, Pohorje in Slovenske Gorice. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes večinoma jasno in zelo vroče vreme, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, no jutri popovdne zvečer bodo nevihte še pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnila, vročina bo popustila, v petek bo sončno. Preverimo aktualne temperature, 30 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenatu, Maribor 28, Murska Sobota 29, Ljubljana 27, na Obali 30, ter na Kredarici 12 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je denimo promet še naprej oviran seveda na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj pa pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, no na vseh treh relacijah pa v teh dneh lahko nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, ja, vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Delovišča še naprej tudi na regionalnih in lokalnih cestah, denimo na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu, ter na relaciji Rače Fram še naprej delovišče, kamorkoli se odpravlja. Danes s svojim jeklenim koničkom vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, 6 minut je čez 10.
2: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in najpoudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
2: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
1: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
2: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
1: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
2: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
1: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
2: Točno tako.
1: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi Biostile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Slovenske Gorice. Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex. Borartex.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
9: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
10: Kaj?
9: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
10: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
9: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
10: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02-720 64-49. Ker vsak šum šteje.
11: Gasilska veselica PGD Benedikt.
12: Kdaj?
11: V soboto 4. julija.
12: Bo muzika?
11: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
12: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija in Kitajska sta vzpostavili platformo za posvetovanja o medsebojnih trgovinskih in naložbenih odnosih, v okviru katere bo med drugim deloval skupni mehanizem za spremljanje trgovinskih tokov med stranema, je ob robu pogovorov s kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentuom v Bruslju povedal pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Na odru Kongresnega trga bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe Oto Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. V središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele v spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Nastopili bodo tudi Helena Vlagne, Irena Vrčovnik ter New Swing kvartet. 70-letni Pestner je v svoji dolgoletni glasbeni karieri posnel več kot 50 albumov, ustvarjal za številne slovenske izvajalce in prejel vrsto priznanj, kot je red za zasluge Republike Slovenije in Zlata piščal za življenjsko delo. V naselju Lumanoše v občini Gornja Radgona je zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Projekt, ki je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost Evropske unije, prinaša pomembno izboljšanje komunalne infrastrukture in varovanja okolja. V okviru investicije so zgradili več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja ter dve črpališči. Na javni kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Junija so za novo infrastrukturo pridobili tudi uporabno dovoljenje. Vrednost projekta vnaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala dobrih 662 tisoč evrov. Občina Gornja Radgona se v zaključku dele zahvaljuje prebivalcem za potrpežljivost in lastnikom zemljišče za sodelovanje pri izvedbi projekta. Sport. Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann je dejal, da želi ostati na tem mestu kljub porazu po 11 metrovkah proti Paragvaju, zaradi katerega so štirikratni prvaki izpadli že v osmini finala svetovnega prvenstva. Nisem nekdo, ki bi bežal, je povedal, v Paragvaju med tem slavijo nadaljevanje v izločilnih bojih. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas večinoma jasno in zelo vroče, popoldne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno. Preverimo aktualne temperature. 28 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 27, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 25 na Obali 27, ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojas, oblaščeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste, opozarjamo na odseke, kjer v danes potekajo dela, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo delovišče, pa pri Dramljah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil za voljo dopustov, ki so se pričeli, seveda v teh dneh je promet tudi povečan, nastajajo zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Ja, pozorno velja seveda voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici dela na relaciji med Sveta Trojica Cogetinci s Spodnjimi Ivanci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače Fram Delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
2: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji uri glasbe bomo obujali spomine na skladbe, ki so skozi leta zaznamovale našo priljubljeno radijsko rubriko Boben glasbenih želja. To je rubrika, ki že vrsto let združuje poslušalce ob glasbi, lepih mislih, pozdravih in iskrenih željah. Vsako soboto številni poslušalci pokličete v naše studio, ter svojim najdražjim namenite glasbeno željo, ob tem pa pogosto nastanejo tudi prav posebni trenutki. Ja, saj veste, kateri. Skozi leta so nekatere skladbe postale pravi zaščitni znak bobna glasbenih želja. Med najbolj zaželenimi so pesmi, kot so Oj, zemljica, Jokaj, srce, Jokaj, mladi muzikant, Tiho, tiho, čas beži, pa Dolina Apaška, Grablica, Čebelice in številne druge melodije, ki vedno znova povezujejo generacije poslušalcev. To so pesmi, ob katerih se veselimo, prepevamo, se spominjamo lepih trenutkov in pogosto tudi komu zagotovo polepšamo dan. No, prav zaradi topline in domačnosti je boben glasbenih želja postal ena najbolj priljubljenih sobotnih radijskih rubrik, ter upam si trditi tudi na splošno med vami, poslušalkami in poslušalci Radija Slovenske Gorice. V nadaljevanju današnje ure glasbe bomo tako prisluhnili največjim uspešnicam, ki so skozi leta najbolj zaznamovale boben glasbenih želja. Uživajte!

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da mu

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Gasilska veselica PGD Benedikt.
6: Kdaj?
5: V soboto 4. julija.
6: Bo muzika?
5: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so namenile več kot 300 milijonov dolarjev oziroma približno 275 milijonov evrov za pomoč Venezueli po uničujočih potresih minulo sredo. Sredstva bodo namenjena za nujno zdravstveno oskrbo, hrano, vodo in sanitarije, zagotavljanje zatočišč, zaščito prebivalstva ter logistično podporo, je danes poročil State Department. Tudi Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarnih pomoči za najhuje prizadete. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju začasnih bivališč in zdravstvene oskrbe, je danes poročila Evropska komisija. V državo bodo poslali tudi okoli 50 ton nujne materialne pomoči. V mestni občini Maribor so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordno število projektnih predlogov. Vodja projekta participativnega proračuna Aljoša Kirič je ob tem podaril, da so se od leta 2015, ko so v Mariboru kot prvi v Sloveniji pilotno izvedli participativni proračun, veliko naučili. Vsak cikel je prinesel nova spoznanja, izkušnje in priložnosti za izboljšave. Prav evalvacija zadnjega jim je omogočila, da so za letošnji, že peti cikel participativnega proračuna, postavili dobre temelje in pripravili model, ki je za občane še bolj razumljiv, dostopen in pregleden.
2: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločili občani sami.
1: Včeraj v ponedeljek je bil v Sloveniji izmerjen nov junijski temperaturni rekord. V Podnanu so se ogrelo do 38,7 stopinje Celzija, kar je 30 stopinje več od prejšnjega rekorda, ki so ga 26. junija lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Toplotno obremenitev v teh dneh stopnjujejo tudi vse višje nočne temperature. Današnje torkovo jutro je bilo med najtoplejšimi v zgodovini meteoroloških meritev, ponekod verjetno celo rekordno toplo. Marsikje se temperatura vso noč ni spustila pod 20 stopinj Celzija, zato lahko govorimo o tako imenovani tropski noči. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se po podatkih Arsa temperatura ni spustila pod 26,1 stopinje Celzija. Tudi drugod po državi je bilo jutro nenavadno toplo, še posebej v središčih večjih mest in po Gričevjih. Najnižja temperatura je v Vedrijanu v Goriških Brdih znašala 24,6 stopinje Celzija, le desetinko stopinje manj pa na Hočkem Pohorju. V Mariboru se temperatura danes po noči ni spustila pod 23,8 stopinje. Tropsko noč so zabeležili še v številnih drugih krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Kranju 20,9 Novo mesto in celo v Ravnah na Koroškem. Ozračje se tudi danes hitro segreva. V dolinjah pri Ajdovščini in pod Nanosom so že ob 7. uri izmerili 30 stopinj Celzija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas večinoma jasno in zelo vroče, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, no jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte tudi pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo postila, v petek bo sončno vreme. Preverimo aktualne temperature, 32 stopinj Celzija v tem trenutku izmerjenih v Lenartu, Maribor 30 stopinj, Murska Sobota 31, Ljubljana 30, na obali 32, ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, še naprej pozorno na odsekih, kjer potekajo dela. Promet je tako oviran predvsem na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil delovišče, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da slučajno ne pride do kakega nepričakovanega naleta. Delovišča promet ovirajo na regionalnih in lokalnih cestah. V teh dneh upozarjamo na relacijo Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, dela pa tudi v Sveti Trojici, v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, tudi če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, ja, v vseh teh primerih vabljeni v našo družbo, pokličite na 090 74 44 ter nam zaupajte vaš mali oglas, podkrepite pa ga seveda tudi z vašo telefonsko številko. Nekdo je že v naši družbi v tem trenutku. Dober dan.
1: Dobro dan, kupujemo Biksa, si ima stanca najbolj star 10 do 14 dni na 069 34 0288.
0: Vaša telefonska številka, torej 069 34 0288.
1: Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. 069 340 288, telefonska številka. Še nekdo v naši družbi. Dober dan.
2: Dober dan, Igor pri telefonu. Jaz pa prodajam okrogle bale sena. Cena za balo je 20 evrov. Na telefon 068 938 632.
0: 068 938 632.
2: Tako, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, srečno. 068 938 632, telefonska številka. Nadaljujemo pa v tem visokem ritmu. Dober dan.
3: Dober dan, kmetija Švigelsko-Roške sporoča, da bo ta petek 3.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, po zelo ugodni ceni 11 evrov za komad. Slovenska bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Bodite v pravem času tam, kjer mi vas čakamo. Telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa 041 442 162.
3: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 442 162, telefonska številka poslušalke. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan. Prodaja se avto Peugeot 307, letnik 2005, 1.6, 16.2. Cena bi bila 350 evrov, na telefonsko številko 070 822 142.
0: 070 822 142.
4: Najlepša hvala, lep dan še naprej, na svidenje.
0: Lep dan tudi vam, še naprej srečno. 070 822 142, telefonska številka, tukaj pa nov klic. Dober dan.
5: Dober dan, Benčik Franc pri telefonu. Jaz pa bi prodal bio rdeče vino z Bright več vrst grozdja po zelo ugodni ceni. Na telefonsko številko 070 568 920.
0: 070 568 920.
5: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno.
5: Da.
0: Na svidenje. 070 568 920, telefonska številka malih oglasov. Ja, takole, klici se torej vrstijo eden za drugim, zato je potrebno tudi spomniti, da ste lepo vabljeni vsi tisti, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, prav tako v našo družbo, zato pokličite na 090 74 44.

Je torej nekaj trenutkov je preostalo še na voljo za vaše klice, torej če želite še danes oddati vaš mali oglas ter si povečati možnost za sklenitev kake dobre in poštene kopčije, ja, dajte poklicati na 090-74-44, nekaj naslednjih sekund še bomo torej počakali.

Spoštovani pridelovalci žit, Kaze Radgona obvešča, da ste pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah Kaze Radgona v Tišini in Gančanjih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih Kaze Radgona. Medobčinsko društvo invalidov Lenart obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto 4. julija s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do srede 1. julija. Medobčinsko društvo invalidov Lenart obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do srede 1. julija.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja kriljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja kriljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Kam greš na malcu?
8: Kam?
7: V Hamburger Hill.
8: Spet?
7: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
8: Pa ti si jaj inventar tam.
7: Ja, če je dobro, je dobro.
9: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
7: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
9: Pridi lačen,
7: odidi srečen.
10: Galeja nepremičnine.
11: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
10: Profesionalen pristop.
11: Inovativno oglaševanje.
10: Hitra prodaja.
11: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
10: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Iranom in ZDA, so potrdili v Teheranu. ZDA in Iran naj bi se sicer po medsebojnih napadih v preteklih dneh strinjala, da bosta ustavila sovražnosti, med nadaljevanjem pogajanj pa naj bi dovolili tudi ladijski promet skozi Hormuško ožino. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Tako kot upokojencem bo dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. V času vročinskih valov se močno poveča uporaba klimatskih naprav, za zdaj zaradi njih ne prihaja do večjih obremenitev omrežja, so pojasnili v Elesu. Možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorkelj v porečju reke Pesnice od Plača pri Svečini do Trnovske vasi. Pregledali so 25 gnezditvenih lokacij in našteli 48 mladičev. Lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenske Gorice sicer približno 30 gnezd belih štorkelj, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkelj. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Letos so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročki ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenjske zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3 do 4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto leto zasedel samec, izvaljen leta 2022 v Predanavcih na Goričkem. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladičem, preden so uspešno vzredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine Slovenskih Goric. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas večinoma jasno in zelo vroče, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature jutri od 17 do 22, najviše dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, oblaščeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej, še hiter skok na naše ceste. Opozarjamo na odseke, kjer danes potekajo dela, da nimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, da nimo delovišče, pa pri Dramljah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil za voljo dopustov, ki so se pričeli, seveda v teh dneh je promet tudi povečan, nastajajo zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi, vožnje pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Ja, pozorno velja seveda voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici dela na relaciji med Sveto Trojico, Cogetinci, Spodnimi Ivanci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače Fram delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje. V današnjem radijskem vrtičkanju pripravljamo domača gnojila in škropiva. Gnojenje in dognojevanje vrtnin vemo, pred in med rastno dobo sta potrebna, saj jim s tem nudimo dovolj hranil, ki jim omogočajo optimalno rast. Rezultat pa je zdrav in lep pridelek. K ekološkemu, naravnemu vrtnarstvu spada tudi uravnoteženo gnojenje z gnojili, ki so pridobljena iz narave, naj bodo to kupljeni ali doma narejeni pripravki. Danes predstavljamo nekaj gnojil in škropiv za rastline, ki jih lahko naredite doma s sestavinami, ki jih najdete v domačem gospodinstvu ali v bližnji okolici svojega doma. Poznamo rastline, iz katerih lahko naredimo gnojila, pa jih ne, čeprav jih imamo v svoji bližini ali pa daljni bližini. Včasih pa celo hodimo na njih in jih pulimo. Med takimi rastlinami je najbolj znana kopriva, poleg tega pa še gabes, odlično kalijevo gnojilo, ki krepi odpornost rastline. Potem pa je tukaj še njivska preslica in kodrastolistna kislica. Poleg naštetih naj še posebej omenimo navadno zvezdico oziroma morda bolje poznate kot kurja črevca, kot jim rečemo pogovorno. Navadna zvezdica ima nežne bele posamične cvetove in drobne srčasto oblikovane listke. Ponekod po Evropi so jo celo ocenili kot zdravilno zelišče, ki vsebuje veliko vitamina C, beta karotena, magnezija, kalcija ter drugih vitaminov in mineralov. Ime kurja črevca pa se je uveljavilo zaradi dolgih, plazečih se in med seboj prepletenih stebel. Vse med omenjenimi rastlinami lahko uporabimo na več načinov. Če še ne cvetijo, jih lahko natrgamo oziroma populimo, ter posušimo in uporabimo kot mulč, torej za stirko med vrtninami. Lahko ga dodamo kompostnemu kupu in tako obogatimo kompost ali pa naredimo prevrelko, ki bo služila kot gnojilo. Gnojilo pa sicer izberemo glede na vrsto vrtnine, ki jo bomo gnojili, ter dostopnost posameznih rastlin, iz katerih bomo seveda pripravili gnojila. Prevrelke lahko naredimo iz velike koprive, gabeza ali drugih mešanih različnih omenjenih rastlin. Vse prevrelke pripravljamo na enak način. Poglejmo najprej koprivo. Gnojilo iz kopriv je bogato z dušikom, kalcijem in krepi odpornost rastline. Od pomladi do jeseni nabiramo sveže mlade rastline, vendar take brez semen, da ne bomo z gnojenjem koprivnih semen raznesli po vrtu. Nabrane rastline damo v plastičen, lesen ali keramičen sod ali posodo. Okvirno naberemo kilogram sveže koprive, ki jo prelijemo z 10 litri vode. Rastline prelijemo z vodo, naj bo deževnica ali pa postana voda, torej nesveža, ter sod pokrijemo z gosto mrežo, ki še omogoča kroženje zraka, preprečuje pa padanje večjih in malih živali v sod. Vode nalijemo toliko, da so rastline pod gladino, vendar pazimo, da to ni prav do roba posode, saj se prevrelka med vrenjem peni. Hitrejši in boljši razkroj ter pripravo gnojila dosežemo, če je sod na sončnem mestu in če tekočino vsaj enkrat na dan premešamo. Da nam ostanki razkrojenih rastlin ne zamašijo zalivalke, lahko damo rastline v posodo tako, da jih položimo v vrečko iz tkanine ali pa, ko je prevrelka narejena, dobljeno tekočino predsedimo. Med vrenjem se tvorijo neprijetne vonjave, ki bi lahko vas ali pa bližnje zmotile. Da ta pojav omilimo, posujemo v prevrelko nekaj pesti kamninske moke ali nekaj baldrijanovega izvlečka. Prevrelka je pripravljena za uporabo, ko potemni in se ne peni več, to se zgodi po 1,5 do 3 tednih. Ko je tekočina pripravljena, je treba to gnojilo razredčiti v razmerju 1:10, torej 1 liter prevrelke zmešamo z 10 litri vode, spet deževnice ali postane vode. Prevrelko nato pokrijemo s pokrovom in jo lahko uporabljamo vse do konca rastne sezone. Ostanke kopriv lahko stresemo na kompostni kup. Kavno usedlino lahko uporabljamo. Mnogi imamo kavne usedline skoraj na pretek. Namesto, da jo prihodnjič spet vržemo proči, jo začnimo shranjevati. Preden naslednjič spet zalijemo vrtnine in okrasne rastline, zlijemo nekaj kavne usedline poleg rastlin in na to dobro zalijemo. Lahko pa si pripravimo tudi tekoče gnojilo iz kave. Pripravimo ga tako, da 6 skodelic kavne usedline namočimo v 20 litrov vode. Pustimo, da se usedlina namaka 2 do 3 dni in na to rastline dobro zalijemo. pijemo. Kavna usedlina namreč vsebuje veliko dušika, ki pospešuje rast rastlin. Privabila in nahranila naj bi tudi deževnike, ki imajo pomembno seveda vlogo pri rahljanju tal. Nasprotno pa kavna usedlina odganja polže, mravlje in tudi nekatere druge škodljivce. Jajčne lupine tudi že poznamo. Jajčne lupine navadno lahko najdemo v vsakem gospodinstvu. Svetujemo, da jih shranite, da jih lahko naslednjič uporabite na svojem vrtu. Pred nadaljno uporabo jajčne lupine najprej operemo in zdrobimo na majhne koščke. Zdrobljene jajčne lupine posujemo ob sadike paradižnika, paprike ter feferonov. Jajčne lupine namreč vsebujejo kalci, ki ga omenjene vrtnine potrebujejo za lepe ter zdrave cvetove in plodove. Potem pa je tukaj še nekaj škropiv, doma narejenih škropiv proti škodljivcem vrtnin in boleznim. Izkopriv spet uporabljamo predvsem za reševanje težav z raznimi listnimi uši. Čaj lahko pripravimo, poparek, hladen izvleček in še kaj podobnega sveda recept oziroma za navodila za vse to najdete na spletu, mnogo je tega. Potem pa pripravek iz pelina. S pripravkom iz pelina zatiramo številne uši, rjo na ribezu, razne gosenice, tudi kapusovega belina, za katerega vemo, da nam na vrtu povzroča velike težave, mravlje in pršice na robidnicah, čebulno muho odganja jabolčnega in grahovega zavijača, prav tako. Torej pripravek iz pelina. Na kratko, na eno tretjino kilograma svežih ali 30 gramov suhih pelinovih listov namočimo v 10 litrih vode za 3 dni. Precedimo, nerazrečeno škropimo po prizadetih rastlinah. Pozor, pelina ne kompostiramo, ker se mu deževniki izogibajo. Iz pelina lahko pripravimo tudi čaj. Potem pa lahko proti škodljivcem pripravimo tudi torej pripravek iz njivske preslice, je praprotnica s črno tanko korenino, ki se razrašča v širino in globino, zato jo je težko zatreti. Čaj iz njivske preslice pomaga pri glivicah, preusmeri jih nazaj v zemljo, kjer deluje potem koristno, seveda ne. Deluje pa tudi njivska preslica proti kislosti tal. Potem pa je tukaj še čaj iz kamilic, prav tako proti škodljivcem, jabolčni kis lahko uporabimo in pa v gospodinstvu in okoli hiše zmeraj zelo uporabno sodo bikarbono.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta rodila. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje. Kaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Ebola v Demokratični republiki Kongo se širi, zahtevala nova življenja. Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. V Mariboru za participativni proračun prejeli rekordno število projektnih predlogov. Pestro dogajanje ob 27. občinskem prazniku v Benediktu. Cunjami vabi na poletno izmenjavo v mestni park. Vreme danes večinoma jasno in zelo vroče. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Smrtonosna epidemija ebole se je v Demokratični republiki Kongo razširila še v četrto provinco. To pomeni, da je zajela celoten severovzhod države, kjer živi več kot 15 milijonov ljudi. Po zadnjih uradnih podatkih je za posledicami ebole umrlo 377 ljudi od skupno 1307 okuženih, je sinoči sporočilo Ministrstvo za informiranje. Ozdravilo je 180 ljudi, 615 okuženih pa je v bolnišnici ali izolaciji. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo sestrelila 419 ukrajinskih dronov, je danes poročilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je danes napovedal, da London načrtuje znatno povišanje porabe za obrambo. Do leta 2029 naj bi povišali obrambne izdatke na skoraj 80 milijard funtov letno. Če bodo načrti speljali, se bodo izdatki Združenega kraljestva za obrambo pospeli na 4,2% BDP, s čimer bi se približali cilju 5% BDP do leta 2035, ki je bil postavljen lani na vrhu Zveze NATO.
2: Doma.
1: Dnevni red današnje izredne seje državnega zbora, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ni bil sprejet, zato je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Za potrditev dnevnega reda je glasovalo 34 opozicijskih poslancev, proti je bilo 38 poslancev SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Štirje poslanci demokratov so bili vzdržani. Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave so s primerjalnim ocenjevanjem preverili, kako banke preprečujejo spletne zlorabe, kako s tem v zvezi obveščajo komitente in druge potrošnike ter kako ravnajo, ko do zlorabe pride. Bankam je skupno izogibanje jasnemu odgovoru, kako je v primeru spletnih zlorab s prevzemanjem škode, so ugotovili. Včeraj v ponedeljek je bil v Sloveniji izmerjen nov junijski temperaturni rekord. V podnanosu se je ogrelo do 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več od prejšnjega rekorda, ki so ga 26. junija lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Toplotno obremenitev v teh dneh stopnjujejo tudi vse višje nočne temperature. Današnje torkovo jutro je bilo med najtoplejšimi v zgodovini meteoroloških meritev, ponekod verjetno celo rekordno toplo. Marsikje se temperatura vso noč ni spustila pod 20 stopinj Celzija, zato lahko govorimo o tako imenovani tropski noči. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se po podatkih Arsa temperatura ni spustila pod 26,1 stopinja Celzija. Tudi tudi drugod po državi je bilo jutro nenavadno toplo, še posebej v središčih večjih mest in po Gričevjih. Najnižja temperatura je v Vedrijanu v Goriških Brdih znašala 24,6 stopinje Celzija, le desetinko stopinje manj pa na Hočkem Pohorju. V Mariboru se temperatura danes po noči ni spustila po 23,8 stopinje. Tropsko noč so zabeležili še v številnih drugih krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Kranju, Novem mestu in celo v Ravnah na Koroškem. Ozračje se tudi danes hitro segreva. V dolinjah pri Ajdovščini in pod Nanosu so že ob 7. uri zjutraj izmerili 30 stopinj Celzija.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V naselju Lomanuše v občini Gornja Radgona je zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Projekt, ki je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost Evropske unije, prinaša pomembno izboljšanje komunalne infrastrukture in varovanje okolja. V okviru investicije so zgradili več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja ter dve črpališči. Na javni kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Junija so za novo infrastrukturo pridobili tudi uporabno dovoljenje. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala dobrih 662 tisoč evrov. Občina Gornja Radgona se ob zaključku del zahvaljuje prebivalcem za trpežljivost in lastnikom zemljišča za sodelovanje pri izvedbi projekta. V mestni občini Maribor so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordno število projektnih predlogov. Vodja projekta participativnega proračuna Aljoša Kirič je ob tem podaril, da so se od leta 2015, ko so v Mariboru kot prvi v Sloveniji pilotno izvedli participativni proračun, veliko naučili. Vsak cikel je prinesel nova spoznanja, izkušnje in priložnosti za izboljšave. Prav evalvacija zadnjega jim je omogočila, da so za letošnji, že peti cikel participativnega proračuna, postavili dobre temeljne in pripravili model, ki je za občane še bolj razumljiv, dostopen in pregleden.
3: Z velikim nadušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločali občani sami.
1: Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorker v porečju reke Pesnice od Plača pri Svečini do Trnovske vasi. Pregledali so 25 gnezditvenih lokacij in našteli 48 mladičev. Lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenskih Goric je sicer približno 30 gnezd belih štorkelj, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkelj. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Letos so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročki ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenjske zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3-4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto leto zasedel samec, izvaljen leta 2022 v predanu na Goričkem. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladiče, preden so uspešno zredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine slovenskih goric. Minuli konec tedna je potekal 14. gasilski tabor Mladine gasilske zveze Lenart, na katerem so mladi gasilci 3 dni preživeli v druženju, učenju in zabavnih aktivnostih. Prvi dan so postavili in uredili šotore, izdelali zastavice svojih ekip ter se pomerili v prvih družabnih igrah. Drugi dan jih je čakal orientacijski pohod z lovom na zaklad, popovdne pa so spoznali delo policije, civilne zaščite, nujne medicinske pomoči Lenart in slovenske vojske, ki so predstavili svojo premo in delo. Dan so sklenili z ogledom filma Kekec. Zadnji dan tabora je bil namenjen vodnim igram in zabavi na vodni drči, nato pa še pospravljanju tabora in slovesu. Mladi gasilci se zdaj vračajo v svoja prostovoljna gasilska društva, kjer bodo moči znova združili jeseni. Tabora se bodo zagotovo spominjali po novih prijateljstvih, številnih doživetih in nepozabnih skupnih trenutkih. Občina Benedikt v teh dneh že živi od tripa občinskega praznika. Benediktovo 26 prinaša številne kulturne, športne, družbe, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. O prazniku pa se v občini zirajo tudi na dosežke zadnjega leta. Kot pravi župan Milan Repič, je največje zadovoljstvo to, da številni projekti, ki so jih pripravljali več let, končno prehajajo v fazo izvedbe.
4: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov, med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov in nekaj od tega se že uresničuje, tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
1: Občina je skupaj z društvi v občinskem prazniku pripravila več kot 2 tedna kulturnih, športnih, rekreativnih in družabnih dogodkov namenjenih vsem generacijam. Župan je ob tem podaril, da občinski praznik ne bi bil mogoč brez številnih društev in prostovoljcev, ki svojim delom vsako leto poskrbijo za bogat program. Dogajanje se je začelo že pretekli teden in se bo nadaljevalo do konca naslednjega tedna, zadnji dogodek bo 12. julija. Vrhunec praznovanja bo pa ta teden z osrednjo slovesnostjo ob 27. občinskem prazniku.
4: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru, pričetkom o 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije, zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenjegoriški katedrali, kot jo radi poimenujemo.
1: Župan ob tem vabi vse občanke, občane in obiskovalce, da se udeležijo prazničnih dogodkov ter skupaj zaznamujejo občinski praznik, ki je predvsem praznik skupnosti, povezovanja in ponosa na domači kraj. Na Ptujski gori bodo v sredo in četrtek 1. in 2. julija obeležili praznik Ptujsko-gorske Matere Božje med domačini znan kot Šentvoršce. Gre za enega največjih romarskih praznikov v severovzhodni Sloveniji, ki v Baziliko Marija Zavetnice s plaščem vsako leto privabi številne romarje iz vse države. Praznovanje se bo začelo v sredo ob 20. uri s sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po njej pa bo sledila tradicionalna procesija z lučkami. Osrednja slovesnost bo v četrtek ob 10. uri, ko bo nadškof znova vodil somaševanje. Na praznični dan bodo svete maše tudi ob polnoči, ob 8. in ob 19. Ptujska gora je eden najpomembnejših romarskih krajev v Sloveniji, nad krajem se dviga veličastna bazilika, zgrajena v začetku 15. stoletja, ki slovi po izjemni gotski arhitekturi in znamenitem reliefu Marije Zavetnice s plaščem, eni najlepših srednjeveških upodobitev Marije v Evropi. Cerkev je leta 2010 ob 600-letnici dobila naziv bazilike, še danes pa ostaja pomembno romarsko in kulturno središče ter priljubljena razgledna točka s pogledom na Haloze, Dravsko polje, Pohorje in Slovenske gorice. Športno društvo Jejš v sklopu Aninega tedna pripravlja kar 4 dogodke, namenjene športu, druženju in zabavi vseh generacij. Prvi dogodek bo 17. julija, ko bo v Jejžovi Brunarci potekal turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana. Tekmovanje bo potekalo v igri 501, najboljši pa se bodo pomerili za pokale in praktične nagrade. 19. julija bo v sklopu Aninega tedna potekal športni ribolov na Jerebičevem ribniku v Lokavcu, gre pa za tradicionalno tekmovanje med zaselki in posamezno. 22. julija bo pri Jejžovi Brunarci potekal še turnir v Šterbunku, priljubljeni igri, ki je namenjena vsem generacijam. Praznično dogajanje športnega društva Jejš bo sklenila prva Anina Tomosijada, ki bo 25. julija s štartom pri Jejžovi Brunarci. Na to srečanje vabijo vse ljubitelje legendarnih Tomosov. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor enkrat na mesec poteka Cunjami, izmenjevalnica oblačil in igrač. Zadnji Cunjami pred poletnimi počitnicami je bil v maju, vrača se spet v jeseni. Kot nam je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, pa bo sicer ta priljubljena izmenjevalnica oblačil prisotna v teh dneh na Art Campu, ki poteka v sklopu festivala Lent.
5: Cunjami je kar ena zelo zanimiva, zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Cunjami lahko vidite še na Art Campu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili, potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki. Letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
1: Dogodek je sicer v zadnjih letih postal eden najbolj obiskanih in priljubljenih trajnostnih projektov v Mariboru. Cunjami bo na Art Campu potekal od 30. junija do 4. julija vsak dan med 10. in 13. uro ter ponovno med 16. in 20. uro. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma jasno in zelo vroče, nastane pa lahko tudi kakšna popoldanska vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej danes velja voziti pozorno na delih cest oziroma na cestah, kjer potekajo dela še toliko bolj, da nimo pri Slovenski Bistrici delovišče, pa pri Slovenskih Konicah na omenjenih relacijah danes nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi, no delovišče na Štajer, ki seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici opozarjamo na dela na relaciji Sveta Trojica Cogetin Spodnji Ivanjci, pa na dela v Sveti Trojici v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 21 minut je čez 14.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo, kateri dogodki vabijo, kdaj, kje se bodo zgodili. Vi pa med tem seveda dobro razmislite, koga boste na nje povabili. Začenjamo pri petku, 3. juliju, Benediktovo 26, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt ob 20. uri v športni dvorani Benedikt. Prav tako v petek 3. julija leda v sklopu Lenarta, Folkart v Lenartu ob 21. uri v športni dvorani Lenart, folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico iz Puerto Rica in pa ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. Benediktovo 26 ponuja še mnogo drugih dogodkov. V soboto, 4. julija, gasilska veselica z mladimi gamsi ob 20. v prireditvenem šotoru. V nedeljo, 5. julija, ob 9. uri zjutraj v centru Benedikta Graharjada, ob 9. uri pohod po občini Benedikt, Graharjada, ob 13. dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Prav tako v nedeljo v sklopu Benediktovega, ob 19. uri v cerkvi svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah, koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo. V sredo 8. julija ob 19. Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt. V četrtek 9. julija diši po domači kuhini s pravlično urico. Dogodek se bo začel ob 10. pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. V petek 10. julija na Čišni bit ob 18. uri prireditveni šotor. V soboto 11. julija ob 10. uri sveta maša na čast svetega Benedikta, torej ob 10. v župniji sveti Benedikt. Prav tako v soboto 11. julija leda ob 18. uri malo nogometni turnir med zasilki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani. V nedeljo 12. julija pa še zadnji dogodek v sklopu Benediktovega 26, žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta. Ob 10. uri v cerkvi svetega Benedikta mašuje srebrnomašnik gospod Mitja Marković. Od petka 31. julija naprej pa mnogi koncerti v sklopu Lenarta, Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, monokomedija, v kateri igra Vlado Novak ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart, potem pa bodo sledili še koncerti Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice in Ena na ena Gušti in Tomi M. Kot rečeno, pestro poletje, skoraj da vsak dan kakšen zanimiv dogodek, koncert, prireditev, ki je seveda ne gre zamuditi. Če ste kateri podatek preslišali, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj, tam je naš družabni koledarček. Vabljeni.
1: Kam kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex. Boratex.
4: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
5: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
6: Pridi v Implant.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D. Pernica.
9: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
10: Gasilska veselica PGD Benedikt.
11: Kdaj?
10: V soboto 4. julija.
11: Bo muzika?
10: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
11: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Sredina potresa v Venezueli sta po zadnjih uradnih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih je bilo več kot 5000 ljudi. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešenih ocenili na okoli 50 tisoč. V potresih je bilo prizadetih 855 poslopi, od katerih se jih je 189 povsem porušilo, 666 pa delno ali pa so bila močno poškodovana. V streljanju v mesto Stade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenec 45-letni Nemec turškega porekla iz Hanaura je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade. V času streljanja je bila v centru tudi 3-mesečna deklica z mamo, vendar nista bili poškodovani. Stališče predsednice Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine, spoštovanja mednarodnega prava in rešitve 2 držav je jasno in ostaja nespremenjeno, so v predsedničenem uradu danes poročili odgovoru na vprašanje Slovenske tiskovne agencije glede izjav premija Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine. Na Ptujski gori bodo v sredo in četrtek 1. in 2. julija obeležili praznik Ptujsko-gorske Matere Božje med domačini znan kot Šentvoršča. Gre za enega največjih romarskih praznikov v severovzhodni Sloveniji, ki v Baziliko Marije Zavetnice s plaščem vsako leto privabi številne romarje iz vse države. Praznovanje se bo začelo v sredo ob 20. uri sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, po njej pa bo sledila tradicionalna procesija z lučkami. Osrednja slovesnost bo v četrtek ob 10. uri, ko bo nadškof znova vodil somašovanje. Na praznični dan bodo svete maše tudi ob polnoči, ob 8. in ob 19. Ptujska gora je eden najpomembnejših romarskih krajev v Sloveniji. Nad krajem se dviga veličastna bazilika, zgrajena v začetku 15. stoletja, ki slovi po izjemni gotski arhitekturi in znamenitem reljefu Marije Zavetnice s plaščem, eni najlepših srednjeveških upodobitev Marije v Evropi. Cerkev je leta 2010 ob 600-letnici dobila naziv bazilike, še danes pa ostaja pomembno romarsko in kulturno središče ter priljubljena razgledna točka s pogledom na Haloze, Dravsko polje, Pohorje in Slovenske Gorice. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes večinoma jasno in zelo vroče vreme, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, no jutri popovdne in zvečer bodo nevihte še pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes so od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnila, vročina bo popustila, v petek bo sončno.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je denimo promet še naprej oviran seveda na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil pa pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, no na vseh treh relacijah pa v teh dneh lahko nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, ja, vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Delovišča še naprej tudi na regionalnih in lokalnih cestah, denimo na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici v Staršah, v Kungoti v Framu ter na relaciji Rače Fram še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes s svojim jeklenim koničkom, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
2: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaj aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Občina Benedikt je v teh dneh že v prazničnem utripu. Občinski praznik, Benediktovo 26, tudi leto seveda prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane, pa tudi seveda obiskovalce od blizu in daleč. Praznik pa je seveda tudi priložnost, da se ozremo na opravljeno delo, predstavimo dosežke preteklega leta in seveda spregovorimo o načrtih za prihodnost. Z nami je danes preko telefonske zveze župan občine Benedikt Milan Repič, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, lepo zdrav vsem, ki naj poslušajo.
2: Najprej seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Verjamem, gospod župan, da je to tudi za vas osebno en poseben čas.
3: Hvala lepa za čestitke, vsekakor jaz pravim, da je to rojstni dan občine in kot vedno se bom tudi tokrat ponovil, občina smo mi vsi in zato želim, da naše občanke in občani praznujejo ta rojstni dan občine, 27. občinski praznik, sicer Benediktovo leto 2026.
2: Ja, praznik je čas za veselje, za druženje, hkrati pa tudi priložnost, da se v občini ozrete recimo v preteklo leto dni. Kaj bi izpostavili kot največje dosežke občine v zadnjem letu dni torej?
3: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov. Med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov. In nekaj od tega se že uresničuje. Tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
2: Tukaj morda imate v mislih predvsem še tisti trg ali nekako tako, da bi vzpostavili v Benediktu, to verjetno ostaja želja še naprej.
3: To je eden izmed planov v letošnjem letu. Pričakujemo tudi pozitivno odgovor strani ministrstva o sofinanciranju izvedbe projekta Zeleni krog, kjer je znatno sofinanciranje strani Evropske unije in del tega bo tudi prispevalo k temu, da bo center nekoliko lepše urejen. Včasih dobimo kritiko oziroma opasko naših občank in občanov, da se veliko vlaga v center, da pa je mogoče so vasi malo zanemarjene, s tem se nekako ne moram strinjati, ampak dejstvo je, da je šola pač v centru, da je športna dvorana v centru, da je pokopališče v centru in ostale stvari in da je tisto, kar je potrebno narediti za zunaj glavnem optika, ki je že skoraj narejena po vseh vaseh, manjkata nam še dva zaselka, kjer pa v tem trenutku tudi zelo dobro kaže, da se bo končno zadeve, da se končno zadeve premaknile. In na drugi strani, kot sem omenil, ta zeleni krog je pa to, da je pač potrebno počrpati sredstva tam, kjer so. Žal jih nekih sredstev, ki bi jih lahko dobili na razpisu za obnovo cest ni in moramo za ceste pač predvideti na v okviru proračuna. V projektih, ki se pa dajo dobiti, pa skušamo čim več denarja pripeljati, da postorimo to s tem investicijskim denarjem, ki ni neposredno iz proračuna.
2: Vi osebno, ko greste recimo skozi Benedikt, skozi center, pa tudi, ko se vozite po okoliških krajih, ne izven centra, kaj še je recimo tisto, kar vi vidite, pa bi želeli, da se v prihodnjih letih uredi?
3: V samem centru so že omenjen zeleni krog, izgradnja novega naselja, potem smo prijavili tudi v zadnjih dneh še en velik projekt za obnovo ulic in cest na severovzhodnem delu Benedikta, to je naselje za cerkvijo. V planu je in tudi potrjeno, da se začne delati izgradnja novega odbojkarskega igrišča na Mivki in pa obnova športne dvorane na severovzhodnem delu, kjer prihaja do zamakanja sploh ob večjih nalivih, ki ko dežuje oziroma so ti nalivi iz te severne strani. Vsekakor je želja in pa tudi že načrti za širitev kanalizacijskega omrežja izven obstoječe aglomeracije, vendar tu opozarjamo tudi ministrstvo, da bodo dovolila občino, da bomo lahko širili aglomeracije, kar je pogoj, da potem lahko tudi pride do izvedbe kanalizacijskega omrežja. V ostalih naseljih pa vsekakor skrb za vzdrževanje in obnovo cest, kajti ceste so tiste, ki nas pripeljajo do našega doma in ceste so tudi tiste, ene izmed glavnih, ki kažejo na kvaliteto bivanja. Vemo, da je promet vedno gostejši, da je po cestah se prevaža vedno težji tovor in temu primerno bo pač treba tudi urejati cestišča. Poleg cest, kot sem že omenil, optiko, kjer smo zelo dobro pokriti, manjka še pokrito v dveh naseljih in pa tudi skrb, da smo v neposrednem stiku in pa nenehno v stiku z Elektro Maribor, da se čim več elektrovodov tudi pokabli in s tem omogoči, da bodo ljudje imeli bolj varno in pa bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.
2: Zdaj za občino je seveda tudi pomembno, da ostaja mlada, s tem mislim seveda to, da mladi družine ostajajo doma ali pa da se nove družine priseljujejo. Se mi zdi, da imate v Benediktu kar ugodno okolje za to.
3: Ja, v obdobju od v zadnjih 8 letih se je število prebivalcev spet v Benediktu dvignilo za dobrih 50. Nekako ta trend si bomo trudili, da ga ohranimo. Je pa seveda poleg tega dvigovanja števila prebivalcev tudi potrebno si zastaviti vprašanje kvalitete bivanja. Moja ocena je, da je potrebno prvenstveno poskrbeti, da so ti ljudje, ki so že naši prebivalci, zadovoljni v kraju, v katerem bivajo, da imajo na razpolago tudi območja, prostore, površine za oddih, rekreacijo, sprehode in da seveda ostanemo nekje v tem rangu števila prebivalcev. Kajti neko nasilo graditi in pa omogočati večanje števila prebivalcev verjetno za našo občino ni primerno, to je sicer moja ocena, ljudje pa bodo se s tem strinjali ali pa ne, ampak v tem trenutku delamo na tem, da dvigujemo kvaliteto življenja in ohranjamo možnosti za predvsem ostanek naših ljudi v lastni občini, seveda ob tem pa tudi so zaželjeni vsi, ki se k nam priselijo.
2: Na eni strani torej razvoj infrastrukture, kot smo slišali, poskrbljeno tudi za lepo število prebivalcev. Zelo pomembno pa vsem tem, seveda, da kraj ali pa celotna občina živi, ne? Zato pa velikokrat poskrbijo tudi društva, ki imajo verjetno z vašega vidika neprecenljivo vlogo v občini.
3: Zagotovo imajo neprecenljivo vlogo. Včasih tudi malo potarnajo, ker je mogoče malo premalo financirano, ampak ravno zaradi tega sem toliko bolj vesel in se jim iskreno zahvaljujem za ves vložen trud, ki ga dajo v ta lokalno življenje s svojim delom, s svojim prostim časom, pa verjamem, da tudi velikokrat tudi s kakim evrom iz vlastnega žepa, da se v Benediktu dogaja na vseh področjih, na športnem, kulturnem, zabavnem in seveda zato so zaslužni naši prebivalke in prebivalci, občanke in občani, ki so vključeni v razna društva in preko katerih potem tudi dajajo vse te dobrine vsem nam občankam in občanom. Mogoče se premalo zavedamo, koliko vloženega truda in dela je vseeno v tem prostovoljstvu in jih tudi premalo nagradimo z obiski na njihovih dogodkih. Tu si želim, da bi se to spremenilo in da bi ljudje na dogodke, ki jih društvo prirejalo, pač prišli številčnejši zasedbi in pa tudi z večjim veseljem.
2: Ja, ponovno bomo imeli seveda priložnost, da društva podpremo zdaj, torej ob občinskem prazniku. Pripravili ste kar pester program, začeli ste prejšnji teden, nadaljujete seveda v teh dneh in še prihodnji teden. Kaj pripravljate, gospod župan, letos v Benediktovem 26?
3: Ja, tudi letos bo se to Benediktovo zvrstilo dobra dva tedna. Tako kot ste dejali, društvo upokojencev že izvedlo vrvično kegljanje upokojencev v strani Zveze društva upokojencev Slovenske Gorice. Prav tako je bila včeraj izpeljana že krvodajalska akcija, na kateri se je udeležilo 65 krvodajalcev in pa popoldne je bila že tudi tekma z avtomobilčki na daljinsko vodenje, kdo je najhitrejši Benedičan. Tako da te zadeve so pod streho. V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi s člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka veselica, gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom o 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro pohod, klasičen pohod ali pa tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije, zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo. Naslednji teden v ponedeljek bo spet vrvično kegljanje v organizaciji Društva pokojence, tokrat za ekipe iz občine Benedikt. Vzporedno s tem pa pripravljamo tudi sprejem novorojenk in novorojencev, ki so bili rojeni v lanskem letu, tako da jih spoznamo, spoznamo starše, da se med seboj malo podružimo. V torek sledi v popoldanskem času delavnica na temo prve pomoči, tudi že bistvo tradicionalna, ki je prostovoljno gasilsko društvo in pa predstavniki občinske organizacije Rdečega križa pokažejo veščine oživljanja, nas spodbudijo in ponovno obudijo, da o tem se poučimo in obnavljamo znanje. In pa ob 18. uri v prireditvenem šotoru tekmovanje v karateju. V sredo je že tudi tradicionalno popoldne streljanje z zračno puško, ki ga prireja lovska družina Benedikt, in pa zvečer ob 19. uri Benedikt in duhovnost, ki je v domeni kulturno-umetniškega društva muzika Benedikt. V četrtek 9. diši po domači kuhinji s pravlično urico, to je prireditev za naše najmlajše. V primeru lepega vremena je to pod Lipo ob cerkvi oziroma osnovni šoli. Prireditev organizirata kulturno društvo Benedikt in pa društvo kmetskih žena in deklet Benedikt. V popoldanskem času pa upokojenci organizirajo tradicionalno kolesarjenje za vse generacije. V petek, 10. julija, bo nekoliko bolj pestro oziroma malo glasneje, kajti v prireditveni šotoru se bo odvil načišnji bit. Organizator je gostišče na kmetiji Kovčič, gre pa za prireditev, na kateri bodo nastopili rokeri. Se pravi, vsi tisti, ki jih zanima rock glasba, vljudno vabljeni. In smo že pri soboti, ko je 11. julij, uradni praznik tudi občine Benedikt in pa tudi praznik našega zavetnika, svetega Benedikta, tako je predvidena potem ob 10. uri sveta maša in pa popoldne v večernih ure malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, ki ga prireja klub malega nogometa. In smo potem že v nedelji 12. julija, bistvo zadnji dan uradnega praznovanja, ki se bo končal slavnostno mašo na čas svetega Benedikta in fare, pa tudi občine, ter v večernih urah še predstavitev gasilska vaja, ki jo prireja prostovoljno gasilsko društvo Benedikt. To je dokaj na hitro povedano, po moje kar pester program za Benediktovo 26.
2: Zelo pester program, bomo seveda tudi na valovih Radija Slovenske Gorice do konca prihodnjega tedna še spomnili na aktualne dogodke. Danes pa še posebej povabiva torej na ta konec tedna. Osrednja proslava sva rekla v petek, potem pa v soboto gasilska veselica z mladimi gamsi in v nedeljo najprej pohod po občini Benedikt, potem pa seveda tista priljubljena prireditev Graharjada, na kateri bomo prisotni tudi mi. Tako da veljam povabilo vsem našim poslušalkam in poslušalcem, ne samo občankam in občanom Benedikta, prav vsem, da se vam pridružijo. Ne?
3: Z veseljem jih pričakujemo in so dobrodošli.
2: Mogoče zanimivo vprašanje, ob koncu gospod župan, ponavadi županom zastavimo vprašanje, kaj vi naredite za občino, ne? Kaj vi date občini, kaj ste omogočili in podobno. Pa naj bo danes za konec takšno vprašanje, kaj pa ste se vseh teh letih županovanja vi recimo naučili od občanov? Kaj je županovanje dalo vam?
3: Naučilo me je, čeprav mislim, da sem kar po naravi dokaj strpen, da je treba se z ljudmi pogovarjati in biti strpen tudi v trenutkih, ko morda na drugi strani nekdo zroji zaradi tega, ker ga nekaj zelo hudo razjezi. Ampak z nekim mirnim načinom, s pogovorom vidimo, da lahko rešimo tudi vse te zagate, ki se nam postavijo na poti. In mislim, da je to tisto, kar je tudi zelo pomembno. Čeprav morda vsi radi vidimo samo neke materialne dobrine, vseeno je moje mnenje, da je veliko tudi v tem, da znamo biti človek človeka.
2: Zagotovo pa, preden se posloviva, velja še tudi z vaše strani eno sporočilo ali pa čestitka v občinskem prazniku vašim občankam in občanom.
3: Hvala lepa, tudi sam se pridružujem tem čestitkam ob 27. rojstnem dnevu naše lokalne skupnosti. Drage občanke, dragi občani, vljudno vabljeni na vse te prireditve, obiščite jih, imejte se lepo, zabavajte se in bodimo ponosni na to malo našo lokalno skupnost, občino Benedikt.
2: Hvala lepa, gospod župan, danes za javljanje in lep pozdrav v Benedikt.
3: Hvala lepa.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
2: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Gasilska veselica PGD Benedikt.
2: Kdaj?
1: V soboto 4. julija.
2: Bo muzika?
1: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
2: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
5: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija in Kitajska sta vzpostavili platformo za posvetovanja o medsebojnih trgovinskih in naložbenih odnosih, v okviru katere bo med drugim deloval skupni mehanizem za spremljanje trgovinskih tokov med stranema, je ob robu pogovorov s kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentuom v Bruslju povedal pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Na odru Kongresnega trga bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe Oto Pestnerju, ki je letos praznoval 70 let. V središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele v spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija, nastopili bodo tudi Helena Blagne, Irena Vrčovnik ter New Swing kvartet. 70-letni Pestner je v svoji dolgoletni glasbeni karieri posnel več kot 50 albumov, ustvarjal za številne slovenske izvajalce in prejel vrsto priznanj, kot je red za zasluge Republike Slovenije in Zlata piščal za življenjsko delo. V naselju Lumanoše v občini Gornja Radgona je zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Projekt, ki je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost Evropske unije, prinaša pomembno izboljšanje komunalne infrastrukture in varovanja okolja. V okviru investicije so zgradili več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja ter dve črpališči. Na javni kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Junija so za novo infrastrukturo pridobili tudi uporabno dovoljenje. Vrednost projekta vnaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala dobrih 662 tisoč evrov. Občina Gornja Radgona se v zaključku dele zahvaljuje prebivalcem za potrpežljivost in lastnikom zemljišče za sodelovanje pri izvedbi projekta. Selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann je dejal, da želi ostati na tem mestu kljub porazu po 11 metrovkah proti Paragvaju, zaradi katerega so štirikratni prvaki izpadli že v osmini finala svetovnega prvenstva. Nisem nekdo, ki bi bežal, je povedal, v Paragvaju med tem slavijo nadaljevanje v izločilnih bojih. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas večinoma jasno in zelo vroče, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes so 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno. Preverimo aktualne temperature. 28 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 27, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 25 na obali, 27 ter na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, za konec, kot vselej še hiter skok na naše ceste, opozarjamo na odseke, kjer v danes potekajo dela, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo delovišče, pa pri Dramljah ter tudi pri mejnem prehodu Šentil za voljo dopustov, ki so se pričeli, seveda v teh dneh je promet tudi povečan, nastajajo zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi vožnje pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Ja, pozorno velja seveda voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah v naši bližnji okolici dela na relaciji med Sveto Trojico Cogetinci s Spodnjimi Ivanci, pa v Sveti Trojici, v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače Fram Delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
2: Poletje na Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Danes.
3: Prebujamo se v zadnji junijski dan, danes je namreč 30. junij, sončni zahod bo ob 20:45 minut, dan bo dolg 15:47 minut. Po cerkvenem koledarju 30. junija obhajate god prvih mučencev rimske cerkve, ki so umrli kot žrtve okrutnega preganjanja v času cesarja Nerona. Zgodovinski kontekst teh dogodkov sega v leto 64, ko je Rim zajel katastrofalen požar, ki je uničil velik del mesta. Cesar Neron, ki so ga mnogi osumili podtikanja ognja zaradi gradnje lastne palače, je moral preusmeriti ljudsko jezo stran od sebe. Kot priročnega grešnega kozla je za nesrečo obtožil majhno, takrat še slabo razumljeno skupnost kristjanov. To je sprožilo prvo organizirano in sistematično preganjanje kristjanov v zgodovini rimskega cesarstva. Mučence so usmrtili na izjemno surove načine, saj jih je Neron želel spremeniti v javni spektakel za zabavo rimske množice. Mnoge so oblekli v živalske kože in jih izpostavili napadom psov, da bi jih raztrgali. Druge so križali na različnih mestih po mestu, nekatere pa so v nočnem času sežgali na grmadah, da bi služili kot človeške svetilke za osvetljevanje cesarjevih vrtov. Spomin na te prve mučence tako ni le zgodovinski podatek, temveč opomin na visoko ceno, ki so jo mnogi plačali za ohranitev svoje vere. Kaj se je zgodilo 30. junija v preteklosti leta 1893 v Južnoafriški republiki odkrijejo 995 karatni diamant Excelsior, do takrat največjega na svetu. Leta 1945 Francija prizna polsko vlade nacionalne enotnosti, leta 1960 Demokratična republika Kongo postane neodvisna država. Leta 1971 se 30. junija zgodita dva dogodka. Zaradi slabega ventila se zaduši celotna posadka Sojuza 11, 26. dopolnilom ameriške ustave pa se zniža volilni prag na 18 let. Rodijo se 30. junija 1810 Stanko Vraz, slovensko-hrvaški pesnik, leta 1966 ameriški boksar Mike Tyson, leta 1975 Ralf Schumacher, nemški avtomobilski dirkač in leta 1994 Leon Firšt, slovenski skladatelj in pianist. Umre pa leta 1987 Dare Ulaga, slovenski filmski in gledališki igralec. Je pa današnji 30. juni tudi mednarodni dan asteroidov, po zabavni plati pa je tudi svetovni dan družbenih omrežij, dan lepih pogledov in dan brez obžalovanj. Za zaključek te rubrike in za še lepši torek pa pozitivna misel, ki pravi tako. Najlepše stvari v življenju niso stvari, ampak trenutki, ki nas spremenijo, ne da bi sploh vedeli, kdaj se je to zgodilo.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Danes šest hitrih rešitev za življenjske zagate, ki so preverjeno učinkovite in smo se z njimi, morda torej ne z vsemi, s kakšno pa že, tudi sami zagotovo kdaj srečali. Prva zagata je neprijeten von v hladilniku, do česar lahko še posebej pride zdaj v teh vročih dneh. In če se to zgodi, kako ga odpraviti? Preprosto, v hladilnik postavite odprto posodico s sveže mletimi kavnimi zrni, lahko pa tudi sodo bikarbono. Kako preprečiti, da bi mleko ali pa recimo voda prekipela čez rob posode? Se veste, zdaj je vročina, ne bomo ves čas stali ob štedilniku in pazili na to, ali bo nekaj šlo čez rob ali ne. Preprosto in tudi preverjeno iz prve roke, čez rob posode, v kateri kuhate, lahko položite leseno kuhalnico. Ko se pena ali mehurčki dotaknejo lesa, namreč počijo in tekočina ne steče čez rob. Drugi, tudi preverjen način iz moje strani pa je, da rob posode premažete s tanko plastjo masla. Velja še ena, tretja stvar, ki sem jo počela, ko sem vsak dan pravzaprav kuhala testenine. Vedno sem v slano vodo vlila kapljico olja. Ni se penila voda, ni šla čez rob, brezskrbno kuhanje vse tistih 20 minut. Vam je čevelj slučajno pretesen oziroma vas malo žuli? Rešitev, obujte ga s parom debelih nogavic. Nato pa za minuto ali dve usmerite vroč zrak iz sušilnika za lase v predel, ki vas tišči. Vročina bo material, še posebej usnje, rahlo raztegnila. Naslednji nasvet pritiče čiščenja notranjosti steklenic. Če ima steklenica recimo ozko grlo in je ne morete očistiti, lahko vanjo nasujete pest surovega riža, dodate malo mila in vode, nato pa samo steklenico močno tresite. Riž bo deloval kot abraziv, ki bo sten steklenice postrgal umazanijo.

0: Delovati, medtem ko gledate, ne vem, mundial, recimo zdaj ne, svetovno prvenstvo v nogometu. Baterije pa se vam v daljincu zdijo še vedno v redu, jih samo vzemite ven, jih med dlanmi močno povaljajte ali pa jih za trenutek segrejte. To namreč pogosto sprosti zadnje ostanke napetosti, kar bo dovolj za še nekaj dni delovanja. Vmes pa seveda ne pozabite kupiti novih baterij. Tako, preverjeno, iz prve roke. Vse drži.
1: Presneti na sveti.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Tudi danes ste, ko se boste skrivali pred soncem, recimo vabljeni, da obiščete našo spletno stran www.rsg.si. Res veliko zanimivega in raznolikega branja se vam tam obeta. Govora je o vročinskih valovih, ki so vse večje tveganje za zdravje. Dotaknili smo se te zelo pomembne teme, pripravili zanimiv članek, v katerem lahko izdam strokovnjaki svetujejo previdnost. Pride nam prav vsaka informacija, izvolite, preberite na naši spletni strani. Poletje v knjižnici Lenart prinaša prilagojen delovni čas, razstavo in tudi tako imenovano bralno plažo, tako da s klikom na to novičko lahko preberete vse podrobnosti. Razpisali smo se tudi o studenicah, kraju, kjer se prepletajo narava, kulinarika in zgodbe iz preteklosti. Se pa je začel in je v teku že pravzaprav nekaj dni tudi festival Lent, tudi o njem smo se razpisali, dodali kakšno fotografijo, skratka, vabljeni ste, da se sprehodite po naši spletni strani, po njej posrfate, kot radi rečemo. Pripeljala pa vas bo tudi do našega Facebooka, tudi Facebook Radio Slovenske Gorice minus ta pravi živi in veliko objav tudi tam. Tako da, ja, izkoristite vse možnosti, da ste še bolj obveščeni, če pa slučajno kaj organizirate, pripravljate, želite stopiti v stik z nami iz kakršnega koli razloga, pa bo naša spletna stran www.rsg.si res prvi pravi naslov, tam so namreč navedeni vsi kontakti oziroma vse poti, ki pripeljajo do nas. www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes obeležujemo Mednarodni dan asteroidov, seveda z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu vesoljskih teles. Združeni narodi so ta datum uradno potrdili leta 2016, torej pred natanko 10 leti, da bi torej spodbudili razumevanje nevarnosti in priložnosti, ki jih asteroidi predstavljajo za naš planet. Izbrani datum sicer spominja na tunguški dogodek iz leta 1908, ko je nad Sibirijo eksplodiral meteorit in uničil ogromno gozdno površino. Kaj sploh so asteroidi? To so kamniti ali kovinski ostanki, ki so nastali ob samem začetku oblikovanja našega sončnega sistema pred približno 4,6 milijarde let. Večina teh nebesnih teles se nahaja v pasu med Marsom in Jupitrom, kjer v svoji orbiti mirno krožijo okoli Sonca. Zanimivo je, da lahko ima asteroid celo svojo Luno. Prvo takšno dvojno, v navednicah rečeno, telo so odkrili leta 1993 pri asteroidu Ida. Za razliko od meteorjev, ki ob vstopu v atmosfero zgorijo, so asteroidi precej večji in predstavljajo tudi večji izziv za planetarno varnost. Trenutno astronomi spremljajo več kot 35 tisoč blizozemeljskih objektov, od katerih so mnogi klasificirani kot potencialno nevarni zaradi svojih tirnic. Zanimiva je tudi statistika, ki kaže, da se v našo atmosfero vsak dan udre za več ton vesoljskega prahu in manjših kamnin, ki pa večinoma ne dosežejo tal. Največji znani asteroid, poimenovan Vesta, v premeru meri kar 525 kilometrov in je tako velik, da ima celo svojo lastno geološko strukturo. Zanimivo. Na Zemlji sicer sistematično spremljamo asteroide predvsem zaradi prizadevanja preprečiti kakšne morebitne trke, ki bi seveda lahko trajno spremenili življenje na Zemlji. Asteroidi oziroma njihovi koščki so lahko tudi dobičkonosen posel, če slučajno še ne veste. Prodaja kosov asteroidov ali meteoridov je trg, ki temelji na redkosti, izvoru in tudi sami sestavi konkretnega vzorca. Zato cenika v klasičnem smislu ni, ne, tako kot imamo bela kava, kapučino in tako dalje. Pri nakupu teh kamnin to torej ne obstaja. Cene se namreč oblikujejo glede na vrsto materiala, izvor, velikost in estetiko. Najpogostejši so sicer železovi meteoridi, ti so cenejši. Precej dražji in redkejši so kamniti meteoridi ali pa tisti, ki vsebujejo organske spojine, to pa so tako imenovani ogljikovi hondriti. Vzorci, za katere je znan natančen čas in kraj padca, gre za tako imenovane opazovane padce, dosegajo bistveno višje cene kot tisti, ki so bili najdeni naključno. In še nekaj, kar zadeva samo velikost in estetiko, večji, bolj celoviti kosi z vidno fuzijsko skorjo, to je tisti temen zglajen sloj, ki nastane pri prehodu skozi atmosfero, so med zbiratelji bolj iskani in zato tudi dražji. Da si boste znali predstavljati, majhni kosi, nekaj gramov težki, stanejo od 10 do 50 evrov, srednji in bolj posebni kosi se pogosto prodajajo po ceni od nekaj 100 do več tisoč evrov, medtem ko muzejski in izjemni primeri, še zlasti, če imajo kakšen zgodovinski pomen, pa lahko na dražbah dosežejo tudi več 10 ali celo več 100 tisoč evrov. Če se boste slučajno odločili za nakup, bodite zelo previdni, trg je namreč poln ponaredkov. Ampak bilo bi pa lepo imeti doma v vitrini, v steklu, shranjen delček meteorita, ha? Asteroida, kakorkoli. Wow.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Boratex. Boratex.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
9: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
10: Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so namenile več kot 300 milijonov dolarjev oziroma približno 275 milijonov evrov za pomoč Venezueli po uničujočih potresih minulo sredo. Sredstva bodo namenjena za nujno zdravstveno oskrbo, hrano, vodo in sanitarije, zagotavljanje zatočišč, zaščito prebivalstva ter logistično podporo, je danes poročil State Department. Tudi Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarnih pomoči za najhuje prizadete. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju začasnih bivališč in zdravstvene oskrbe, je danes poročila Evropska komisija. V državo bodo poslali tudi okoli 50 ton nujne materialne pomoči. V mestni občini Maribor so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordno število projektnih predlogov. Vodja projekta participativnega proračuna Aljoša Kirič je ob tem podaril, da so se od leta 2015, ko so v Mariboru kot prvi v Sloveniji pilotno izvedli participativni proračun, veliko naučili. Vsak cikel je prinesel nova spoznanja, izkušnje in priložnosti za izboljšave. Prav evalvacija zadnjega jim je omogočila, da so za letošnji, že peti cikel participativnega proračuna, postavili dobre temelje in pripravili model, ki je za občane še bolj razumljiv, dostopen in pregleden.
2: Z velikim nadušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločili občani sami.
1: Včeraj v ponedeljek je bil v Sloveniji izmerjen nov junijski temperaturni rekord. V Podnanu so se ogrelo do 38,7 stopinje Celzija, kar je 30 stopinje več od prejšnjega rekorda, ki so ga 26. junija lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Toplotno obremenitev v teh dneh stopnjujejo tudi vse višje nočne temperature. Današnje torkovo jutro je bilo med najtoplejšimi v zgodovini meteoroloških meritev, ponekod verjetno celo rekordno toplo. Marsikje se temperatura vso noč ni spustila pod 20 stopinj Celzija, zato lahko govorimo o tako imenovani tropski noči. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se po podatkih Arsa temperatura ni spustila pod 26,1 stopinje Celzija. Tudi drugod po državi je bilo jutro nenavadno toplo, še posebej v središčih večjih mest in po Gričevjih. Najnižja temperatura je v Vedrijanu v Goriških Brdih našala 24,6 stopinje Celzija, le desetinko stopinje manj pa na Hočkem Pohorju. V Mariboru se temperatura danes po noči ni spustila pod 23,8 stopinje. Tropsko noč so zabeležili še v številnih drugih krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Kranju 20,9, Novem mestu in celo v Ravnah na Koroškem. Ozračje se tudi danes hitro segreva. V dolinjah pri Ajdovščini in pod Nanosu so že ob 7. uri izmerili 30 stopinj Celzija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas večinoma jasno in zelo vroče, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, no jutri popovdne in zvečer pa bodo nevihte tudi pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno vreme.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, še naprej pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, promet je tako oviran predvsem na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj delovišče, pa pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da slučajno ne pride do kakega nepričakovanega naleta. Delovišča promet ovirajo na regionalnih in lokalnih cestah. V teh dneh opozarjamo na relacijo Sveta Trojica, Cogetinci, Spodnji Ivanjci, dela pa tudi v Sveti Trojici, v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače. Fram več kot dovolj razlogov, torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
6: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Gasilska veselica PGD Benedikt.
8: Kdaj?
7: V soboto 4. julija.
8: Bo muzika?
7: Bo. Pridejo mladi gamsi.
9: Pa mi je, enega dale še pa.
7: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
8: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Ebola v Demokratični republiki Kongo se širi, zahtevala nova življenja. Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. V Mariboru za participativni proračun prejeli rekordno število projektnih predlogov. Pestro dogajanje ob 27. občinskem prazniku v Benediktu. Cunjami vabi na poletno izmenjavo v mestni park. Vreme danes večinoma jasno in zelo vroče. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Smrtonosna epidemija ebole se je v Demokratični republiki Kongo razširila še v četrto provinco. To pomeni, da je zajela celoten severovzhod države, kjer živi več kot 15 milijonov ljudi. Po zadnjih uradnih podatkih je za posledicami ebole umrlo 377 ljudi od skupno 1307 okuženih, je sinoči sporočilo Ministrstvo za informiranje. Ozdravilo je 180 ljudi, 615 okuženih pa je v bolnišnicah ali izolaciji. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo sestrelila 419 ukrajinskih dronov, je danes poročilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je danes napovedal, da London načrtuje znatno povišanje porabe za obrambo. Do leta 2029 naj bi povišali obrambne izdatke na skoraj 80 milijard funtov letno. Če bodo načrti speljali, se bodo izdatki Združenega kraljestva za obrambo pospeli na 4,2% BDP, s čimer bi se približali cilju 5% BDP do leta 2035, ki je bil postavljen lani na vrhu Zveze NATO.
2: Doma.
1: Dnevni red današnje izredne seje državnega zbora, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ni bil sprejet, zato je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Za potrditev dnevnega reda je glasovalo 34 opozicijskih poslancev, proti je bilo 38 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Štirje poslanci demokratov so bili vzdržani. Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave so s primerjalnim ocenjevanjem preverili, kako banke preprečujejo spletne zlorabe, kako s tem v zvezi obveščajo komitente in druge potrošnike ter kako ravnajo, ko do zlorabe pride. Bankam je skupno izogibanje jasnem odgovoru, kako je v primeru spletnih zlorab s prevzemanjem škode, so ugotovili. Včeraj v ponedeljek je bil v Sloveniji izmerjen nov junijski temperaturni rekord. V podnanosu se je ogrelo do 38,7 stopinje Celzija, kar je 30 stopinje več od prejšnjega rekorda, ki so ga 26. junija lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Toplotno obremenitev v teh dneh stopnjujejo tudi vse višje nočne temperature. Današnje torkovo jutro je bilo med najtoplejšimi v zgodovini meteoroloških meritev, ponekod verjetno celo rekordno toplo. Marsikje se temperatura vso noč ni spustila pod 20 stopinj Celzija, zato lahko govorimo o tako imenovani tropski noči. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se po podatkih Arsa temperatura ni spustila pod 26,1 stopinja Celzija. Tudi drugod po državi je bilo jutro nenavadno toplo, še posebej v središčih večjih mest in po Gričevjih. Najnižja temperatura je v Vedrijanu v Goriških Brdih znašala 24,6 stopinje Celzija, le desetinko stopinje manj pa na Hočkem Pohorju. V Mariboru se temperatura danes po noči ni spustila po 23,8 stopinje. Tropsko noč so zabeležili še v številnih drugih krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Kranju, Nove mesto in celo v Ravnah na Koroškem. Ozračje se tudi danes hitro segreva. V dolinjah pri Ajdovščini in pod Nanosu so že ob 7. uri zjutraj izmerili 30 stopinj Celzija.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Projekt, ki je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost Evropske unije, prinaša pomembno izboljšanje komunalne infrastrukture in varovanje okolja. V okviru investicije so zgradili več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja ter dve črpališči. Na javni kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Junija so za novo infrastrukturo pridobili tudi uporabno dovoljenje. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala dobrih 662 tisoč evrov. Občina Gornja Radgona se ob zaključku del zahvaljuje prebivalcem za potrpežljivost in lastnikom zemljišča za sodelovanje pri izvedbi projekta. V mestni občini Maribor so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordno število projektnih predlogov. Vodja projekta participativnega proračuna Aljoša Kirič je ob tem podaril, da so se od leta 2015, ko so v Mariboru kot prvi v Sloveniji pilotno izvedli participativni proračun, veliko naučili. Vsak cikel je prinesel nova spoznanja, izkušnje in priložnosti za izboljšave. Prav evalvacija zadnjega jim je omogočila, da so za letošnji, že peti cikel participativnega proračuna, postavili dobre temeljne in pripravili model, ki je za občane še bolj razumljiv, dostopen in pregleden.
3: Z velikim nadušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločili občani sami.
1: Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorker v porečju reke Pesnice od Plača pri Svečini do Trnovske vasi. Pregledali so 25 gnezditvenih lokacij in našteli 48 mladičev. Lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenskih goric je sicer približno 30 gnezd belih štorkelj, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkelj. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Letos so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročke ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenjske zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3-4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto leto zasedel samec, izvaljen leta 2022 v Predanovcih na Goričke. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladiče, preden so uspešno zredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine slovenskih goric. Minuli konec tedna je potekal 14. gasilski tabor Mladine gasilske zveze Lenart, na katerem so mladi gasilci 3 dni preživeli v druženju, učenju in zabavnih aktivnostih. Prvi dan so postavili in naredili šotore, izdelali zastavice svojih ekip ter se pomerili v prvih družabnih igrah. Drugi dan jih je čakal orientacijski pohod z lovom na zaklad, popovdne pa so spoznali delo policije, civilne zaščite, nujne medicinske pomoči Lenart in slovenske vojske, ki so predstavili svojo opremo in delo. Dan so sklenili z ogledom filma Kekec. Zadnji dan tabora je bil namenjen vodnim igram in zabavi na vodni drči, nato pa še pospravljanju tabora in slovesu. Mladi gasilci se zdaj vračajo v svoja prostovoljna gasilska društva, kjer bodo moči znova združili jeseni. Tabora se bodo zagotovo spominjali po novih prijateljstvih, številnih doživetih in nepozabnih skupnih trenutkih. Občina Benedikt v teh dneh že živi utrip občinskega praznika. Benediktovo 26 prinaša številne kulturne, športne, družbe, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. O prazniku pa se v občini ozirajo tudi na dosežke zadnjega leta. Kot pravi župan Milan Repič, je največje zadovoljstvo to, da številni projekti, ki so jih pripravljali več let, končno prehajajo v fazo izvedbe.
4: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov, med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov in nekaj od tega se že uresničuje. Tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekaj okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
1: Občina je skupaj z društvi v občinskem prazniku pripravila več kot 2 tedna kulturnih, športnih, rekreativnih in družabnih dogodkov namenjenih vsem generacijam. Župan je ob tem podaril, da občinski praznik ne bi bil mogoč brez številnih društev in prostovoljcev, ki svojim delom vsako leto poskrbijo za bogat program. Dogajanje se je začelo že pretekli teden in se bo nadaljevalo do konca naslednjega tedna, zadnji dogodek bo 12. julija. Vrhunec praznovanja bo pa ta teden z osrednjo slovesnostjo ob 27. občinskem prazniku.
4: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer opestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom o 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
1: Župan ob tem vabi vse občanke, občane in obiskovalce, da se udeležijo prazničnih dogodkov ter skupaj zaznamujejo občinski praznik, ki je predvsem praznik skupnosti, povezovanja in ponosa na domači kraj. Na Ptujski gori bodo v sredo in četrtek 1. in 2. julija obeležili praznik Ptujsko-gorske Matere Božje med domačini znan kot Šentvoršca. Gre za enega največjih romarskih praznikov v severovzhodni Sloveniji, ki v Baziliko Marije Zavetnice s plaščem vsako leto privabi številne romarje iz vse države. Praznovanje se bo začelo v sredo ob 20. uri s sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po njej pa bo sledila tradicionalna procesija z lučkami. Osrednja slovesnost bo v četrtek ob 10. uri, ko bo nadškof znova vodil somaševanje. Na praznični dan bodo svete maše tudi ob polnoči, ob 8. in ob 19. Ptujska gora je eden najpomembnejših romarskih krajev v Sloveniji. Nad krajem se dviga veličastna bazilika, zgrajena v začetku 15. stoletja, ki slovi po izjemni gotski arhitekturi in znamenitem reljefu Marije Zavetnice s plaščem, eni najlepših srednjeveških upodobitev Marije v Evropi. Cerkev je leta 2010 ob 600-letnici dobila naziv bazilike, še danes pa ostaja pomembno romarsko in kulturno središče ter priljubljena razgledna točka s pogledom na Haloze, Dravsko polje, Pohorje in Slovenske Gorice. Športno društvo Jejš v sklopu Aninega tedna pripravlja kar 4 dogodke, namenjene športu, druženju in zabavi vseh generacij. Prvi dogodek bo 17. julija, ko bo v Jejžovi Brunarci potekal turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana. Tekmovanje bo potekalo v igri 501, najboljši pa se bodo pomerili za pokale in praktične nagrade. 19. julija bo v sklopu Aninega tedna potekal športni ribolov na Jerebičevem ribniku. V Lukavcu, gre pa za tradicionalno tekmovanje med zaselki in posamezno. 22. julija bo pri Jejžovi Brunarci potekal še turnir v Šterbunku, priljubljeni igri, ki je namenjena vsem generacijam. Praznično dogajanje športnega društva Jejš bo sklenila prva Anina Tomosijada, ki bo 25. julija s štartom pri Jejžovi Brunarci. Na to srečanje vabijo vse ljubitelje legendarnih Tomosov. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor enkrat na mesec poteka Cunjami, izmenjevalnica oblačil in igrač. Zadnji Cunjami pred poletnimi počitnicami je bil v maju, vrača se spet v jeseni. Kot nam je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, pa bo sicer ta priljubljena izmenjevalnica oblačil prisotna v teh dneh na Art Campu, ki poteka v sklopu festivala Lent.
5: Cunjami je kar ena zelo zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Cunjami lahko vidite še na Art Campu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili, potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki. Letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
1: Dogodek je sicer v zadnjih letih postal eden najbolj obiskanih in priljubljenih trajnostnih projektov v Mariboru. Cunjami bo na Art Campu potekal od 30. junija do 4. julija vsak dan med 10. in 13. uro ter ponovno med 16. in 20. uro. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej večinoma jasno in zelo vroče, nastane pa lahko tudi kakšna popoldanska vročinska nevihta. Jutri bo povdne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno vreme.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej danes velja voziti pozorno na delih cest oziroma na cestah, kjer potekajo dela še toliko bolj, da nimo pri Slovenski Bistrici delovišče, pa pri Slovenskih Konicah na omenjenih relacijah danes nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi, no delovišče na Štajer, ki seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače, kar se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici opozarjamo na dela na relaciji Sveta Trojica Cogetin Spodnji Ivanjci, pa na delo v Sveti Trojici v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Lansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

Spoštovani pridelovalci žit, KZR Adgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZR Adgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZR Adgona. Medobčinsko društvo invalidov Lenart obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto 4. julija s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do srede 1. julija. Medobčinsko društvo invalidov Lenart obvešča, da bo srečanje invalidov v soboto s pričetkom ob 12. uri na ŠRC Polena v Lenartu. Prijave so možne do srede 1. julija.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Knjige gredo pogosto z vami na pot. Na teh poteh pa jih pogosto razvajate tudi z novimi knjižnimi kazali z celega sveta. Tudi mi smo jih razstavili. So del osebne zbirke naše knjižničarke, ki jih ima v svoji lasti že več kot 900 in so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik in motivov. Če pa vam na poti zmanjka branja, je tukaj Kobis Ela, ponudnik elektronskih knjig, ki si jih brezplačno in enostavno izposodite kar preko spletnega servisa Kobis s svojo številko izkaznice in geslom. Celotna uporaba je razložena tudi na naši spletni strani pod zavihkom e-viri. Berete pa lahko na telefonu, tablici, računalniku ali bralniku. V okviru 31 tednov vseživljenjskega učenja smo v juniju izvedli prvi delavnici, ko smo našim uporabnikom individualno na njihovih napravah razložili uporabo naših elektronskih virov ter uporabo samega spletnega servisa Kobis. In brez skrbi, to bomo ponovili tudi v jesenskih mesecih. Še preden pa nadaljujemo, vam prav popoletno lahkotno pomaham iz studija Radija Slovenske Gorice, kjer mi iskrice v očeh grejejo naše knjižne novosti. Naše prostore tedni v največji meri zaseda bralna plaža, ki vabi k izposoji raznovrstnega gradiva za vse bralne okuse. Med ljubitelji kriminalk in trilerjev še vedno odmevajo dela Fride McFadden. Prav tako ste bralci težko čakali najnovejše delo Augusta Demšarja z naslovom Zadnje večerja in pa delo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Zanimanje je požela biografija Tadeja Pogačarja. Med ljubezenskimi romani pa prednjačijo dela Anne Huang. Prav tako ste nestrpno čakali novo delo avtorice romana Sveža voda za rože Valerije Perin z naslovom Tetka. Dva nova naslova pa sta nas razveselila tudi v zbirki Razmerja, ki se bralcem predstavlja življenjskimi romani slovenskih avtoric, začinjenimi z ljubeznijo in nevsakdanjimi zapleti. En ščepec ljubezni in srce na dlani. Če ste prebrali delo slovenske avtorice Veronike Simoniti, Ivana pred morjem, morate prebrati še njeno najnovejše delo Kako umirajo ladje. Veliko novega je tudi za otroke in mlade bralce. Julijski knjigatok je že pripravljen. Prav tako tudi počitniški nagrad.

Zadnji izziv za učence druge in tretje triade. Mlajše pa vse do oktobra čaka Pika Nogavička, svojo bralno značko ter brani nahrbtniki, polni počitniških doživeti. Zame pa je bila posebej težko pričakovana 12. knjiga v seriji Fljabaka skandinavske avtorice Kamile Lagberg. Pred 30 leti je najstnica Sofie Rudberg izginila. Primer se je na lokalni policijski postaji Fljabaki znašel med nerazrešenimi. Njeni domači pa so se ujeli v utrip vsakdana. Sin njenega očima, Gabriel, je ravno na 30. obletnico Sofijnega izginotja odprl novo restauracijo. A uspeh odprtja skali najpa Sofijnega trupla. Čisto naključno. Ko policisti izkopljajo truplo nekega moškega, katerega žena trdi, da ga je pred 30 leti umorila. V središču preiskave je Patrik in njegova žena Erika, znana pisateljica, ki si ne more pomagati, da ne bi svojega nosu pomolila naravnost na sredo preiskave, kljub 4 majhnim otrokom, ki jo čakajo doma. A nekomu rešitev primera ne bo pogodu in storil bo vse, da to prepreči. V seriji so poleg 12. primera objokovalke še naslednji naslovi: Ledena princesa, Pridigar, Kamnosek, Tujka, Neznanka, Morska deklica, Čuvaj svetilnika, Angel smrti, Krotilec levov, Čarovnica, Kukavičje jajce. Najbolje je, da jih berete po vrsti, a vendarle so dejanja razumljiva tudi, če izberete naslov naključno. Še preden za danes zaključimo naše druženje, vam v uporabo priporočam še aplikacijo Audiobook, ki si jo preprosto snamete iz trgovine Play na svoje telefone, ter se registrirate številko izkaznice in geslom, ter si uredite knjižnično izposojo, ki je brezplačna. Na voljo je v naši knjižnici kar 1082 naslovov zvočnih knjig. Med njimi mi je v oči posebej padla Mala sladolednica v Amalfiju Roberte Gregorio in pa roman 7 kilogramov do sreče Maje Gal Štromar. Vabljeni k uporabi in branju. Imejte se lepo, kjerkoli že preživljate te poletne dni. Knjižnica Lenart je z vami po poletnem delovnem času, tako da nas kar obiščite. Veseli vas bomo.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.
6: Kaze Radgona.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
6: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
6: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
6: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Sredina potresa v Venezueli sta po zadnjih uradnih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj, ranjenih je bilo več kot 5000 ljudi. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešenih ocenili na okoli 50 tisoč. V potresih je bilo prizadetih 855 poslopi, od katerih se jih je 189 povsem porušilo, 666 pa delno ali pa so bila močno poškodovana. V streljanju v mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenec 45-letni Nemec turškega porekla iz Hanaura je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade. V času streljanja je bila v centru tudi 3-mesečna deklica z mamo, vendar nista bili poškodovani. Stališče predsednice Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine, spoštovanja mednarodnega prava in rešitve 2 držav je jasno in ostaja nespremenjeno, so v predsedničenem uradu danes poročili odgovoru na vprašanje Slovenske tiskovne agencije glede izjav premija Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine. Na Ptujski gori bodo v sredo in četrtek 1. in 2. julija obeležili praznik Ptujsko-gorske Matere Božje med domačini znan kot Šentvoršča. Gre za enega največjih romarskih praznikov v severovzhodni Sloveniji, ki v Baziliko Marije Zavetnice s plaščem vsako leto privabi številne romarje iz vse države. Praznovanje se bo začelo v sredo ob 20. uri sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, po njej pa bo sledila tradicionalna procesija z lučkami. Osrednja slovesnost bo v četrtek ob 10. uri, ko bo nadškof znova vodil somašovanje. Na praznični dan bodo svete maše tudi ob polnoči, ob 8. in ob 19. Ptujska gora je eden najpomembnejših romarskih krajev v Sloveniji. Nad krajem se je dviga veličastna bazilika, zgrajena v začetku 15. stoletja, ki slovi po izjemni gotski arhitekturi in znamenitem reliefu Marije Zavetnice s plaščem, eni najlepših srednjeveških upodobitev Marije v Evropi. Cerkev je leta 2010 ob 600-letnici dobila naziv bazilike, še danes pa ostaja pomembno romarsko in kulturno središče ter priljubljena razgledna točka s pogledom na Haloze, Dravsko polje, Pohorje in Slovenske Gorice. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes večinoma jasno in zelo vroče vreme, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta, no jutri popovdne zvečer bodo nevihte še pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes so od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnila, vročina bo popustila, v petek bo sončno.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je denimo promet še naprej oviran seveda na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj pa pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, no na vseh treh relacijah pa v teh dneh lahko nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, ja, vožnjo pa prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega naleta. Delovišča še naprej tudi na regionalnih in lokalnih cestah, denimo na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa v Sveti Trojici v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače Fram še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes s svojim jeklenim koničkom, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.
6: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kakav volk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki te

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex.
5: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

Ove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Radio Slovenske Gorice. 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti. Danes 6 hitrih rešitev za življenjske zagate, ki so preverjeno učinkovite in smo se z njimi, morda torej ne z vsemi, s kakšno pa že, tudi sami zagotovo kdaj srečali. Prva zagata je neprijeten von v hladilniku, do česar lahko še posebej pride zdaj v teh vročih dneh. In če se to zgodi, kako ga odpraviti? Preprosto, v hladilnik postavite odprto posodico s svežem letimi kavnimi zrni, lahko pa tudi sodo bikarbono. Kako preprečiti, da bi mleko ali pa recimo voda prekipela čez rob posode? Se veste, zdaj je vročina, ne bomo ves čas stali ob štedilniku in pazili na to, ali bo nekaj šlo čez rob ali ne. Preprosto in tudi preverjeno iz prve roke, čez rob posode, v kateri kuhate, lahko položite leseno kuhalnico. Ko se pena ali mehurčki dotaknejo lesa, namreč počijo in tekočina ne steče čez rob. Drugi, tudi preverjen način iz moje strani pa je, da rob posode premažete s tanko plastjo masla. Velja še ena, tretja stvar, ki sem jo počela, ko sem vsak dan pravzaprav kuhala testenine. Vedno sem v slano vodo vlila kapljico olja. Ni se penila voda, ni šla čez rob, brezskrbno kuhanje vse tistih 20 minut. Vam je čevelj slučajno pretesen oziroma vas malo žuli? Rešitev, obujte ga s parom debelih nogavic. Na to pa za minuto ali dve usmerite vroč zrak iz sušilnika za lase v predel, ki vas tišči. Vročina bo material, še posebej usnje, rahlo raztegnila. Naslednji nasvet pritiče čiščenja notranjosti steklenic. Če ima steklenica recimo ozko grlo in je ne morete očistiti, lahko vanjo nasujete pest surovega riža, dodate malo mila in vode, nato pa samo steklenico močno tresite. Riž bo deloval kot abraziv, ki bo sten steklenice postrgal umazanijo. In še zadnji, ki je tudi mene veliko krat razjezil, ko se je to zgodilo, ker se zgodi pač nenapovedano in ob najbolj neprimernih trenutkih. Se vam kdaj zgodi, da gledate televizijo in seveda uporabljate daljinec? Poznam trik, kako podaljšati življenjsko dobo baterij v daljincu. Če torej daljinec neha delovati, medtem ko gledate, ne vem, mundial, recimo zdaj ne, svetovno prvenstvo v nogometu, baterije pa se vam v daljincu zdijo še vedno v redu, jih samo vzemite ven, jih med dlanmi močno povaljajte ali pa jih za trenutek segrejte. To namreč pogosto sprosti zadnje ostanke napetosti, kar bo dovolj za še nekaj dni delovanja. Vmes pa seveda ne pozabite kupiti novih baterij. Tako, preverjeno, iz prve roke, vse drži. Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Ebola v Demokratični republiki Kongo se širi, zahtevala nova življenja. Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. V Mariboru za participativni proračun prejeli rekordno število projektnih predlogov, pestro dogajanje ob 27. občinskem prazniku v Benediktu. Cunjami vabi na poletno izmenjavo v mestni park. Vreme danes večinoma jasno in zelo vroče. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Smrtonosna epidemija ebole se je v Demokratični republiki Kongo razširila še v četrto provinco. To pomeni, da je zajela celoten severovzhod države, kjer živi več kot 15 milijonov ljudi. Po zadnjih uradnih podatkih je za posledicami ebole umrlo 377 ljudi od skupno 1307 okuženih, je sinoči sporočilo Ministrstvo za informiranje. Ozdravilo je 180 ljudi, 615 okuženih pa je v bolnišnici ali izolaciji. Minulo noč je ruska protizračna obramba nad Rusijo sestrelila 419 ukrajinskih dronov, je danes poročilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je danes napovedal, da London načrtuje znatno povišanje porabe za obrambo. Do leta 2029 naj bi povišali obrambne izdatke na skoraj 80 milijard funtov letno. Če bodo načrti speljali, se bodo izdatki Združenega kraljestva za obrambo pospeli na 4,2% BDP, s čimer bi se približali cilju 5% BDP do leta 2035, ki je bil postavljen lani na vrhu Zveze NATO.
3: Doma.
2: Dnevni red današnje izredne seje državnega zbora, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ni bil sprejet, zato je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Za potrditev dnevnega reda je glasovalo 34 opozicijskih poslancev, proti je bilo 38 poslancev SDS, Trojčka, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Štirje poslanci demokratov so bili vzdržani. Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave so s primerjalnim ocenjevanjem preverili, kako banke preprečujejo spletne zlorabe, kako s tem v zvezi obveščajo komitente in druge potrošnike ter kako ravnajo, ko do zlorabe pride. Bankam je skupno izogibanje jasnem odgovoru, kako je v primeru spletnih zlorab s prevzemanjem škode, so ugotovili. Včeraj v ponedeljek je bil v Sloveniji izmerjen nov junijski temperaturni rekord. V podnanosu se je ogrelo do 38,7 stopinje Celzija, kar je 30 stopinje več od prejšnjega rekorda, ki so ga 26. junija lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Toplotno obremenitev v teh dneh stopnjujejo tudi vse višje nočne temperature. Današnje torkovo jutro je bilo med najtoplejšimi v zgodovini meteoroloških meritev, ponekod verjetno celo rekordno toplo. Marsikje se temperatura vso noč ni spustila pod 20 stopinj Celzija, zato lahko govorimo o tako imenovani tropski noči. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se po podatkih Arsa temperatura ni spustila pod 26,1 stopinja Celzija. Tudi Tudi drugod po državi je bilo jutro nenavadno toplo, še posebej v središčih večjih mest in po Gričevjih. Najnižja temperatura je v Vedrijanu v Goriških Brdih znašala 24,6 stopinje Celzija, le desetinko stopinje manj pa na Hočkem Pohorju. V Mariboru se temperatura danes po noči ni spustila po 23,8 stopinje. Tropsko noč so zabeležili še v številnih drugih krajih po Sloveniji, med drugim tudi v Ljubljani, Kranju, Novem mestu in celo v Ravnah na Koroškem. Ozračje se tudi danes hitro segreva. V dolinjah pri Ajdovščini in pod Nanosu so že ob 7. uri zjutraj izmerili 30 stopinj Celzija.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V naselju Lomanoše v občini Gornja Radgona je zaključena gradnja fekalne kanalizacije. Projekt, ki je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost Evropske unije, prinaša pomembno izboljšanje komunalne infrastrukture in varovanje okolja. V okviru investicije so zgradili več kot 3,4 km kanalizacijskega omrežja ter dve črpališči. Na javni kanalizacijski sistem bo na novo priključenih 72 objektov oziroma 206 populacijskih enot. Junija so za novo infrastrukturo pridobili tudi uporabno dovoljenje. Vrednost projekta znaša nekaj več kot 1,13 milijona evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala dobrih 662 tisoč evrov. Občina Gornja Radgona se v zaključku del zahvaljuje prebivalcem za potrpežljivost in lastnikom zemljišča za sodelovanje pri izvedbi projekta. V mestni občini Maribor so uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028. Med 15. aprilom in 24. junijem so prejeli rekordno število projektnih predlogov. Vodja projekta participativnega proračuna Aljoša Kirič je ob tem podaril, da so se od leta 2015, ko so v Mariboru kot prvi v Sloveniji pilotno izvedli participativni proračun, veliko naučili. Vsak cikel je prinesel nova spoznanja, izkušnje in priložnosti za izboljšave. Prav evalvacija zadnjega jim je omogočila, da so za letošnji, že peti cikel participativnega proračuna, postavili dobre temeljne in pripravili model, ki je za občane še bolj razumljiv, dostopen in pregleden.
4: Z velikim nadušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaleč ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločili občani sami.
2: Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorker v porečju reke Pesnice od Plača pri Svečini do Trnovske vasi. Pregledali so 25 gnezditvenih lokacij in našteli 48 mladičev. Lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenskih goric je sicer približno 30 gnezd belih štorkel, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkel. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Letos so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročki ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenjske zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3-4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto leto zasedel samec, izvaljen leta 2022 v predanovcih na Goričke. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladiče, preden so uspešno zredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine slovenskih goric. Minuli konec tedna je potekal 14. gasilski tabor Mladine gasilske zveze Lenart, na katerem so mladi gasilci 3 dni preživeli v druženju, učenju in zabavnih aktivnostih. Prvi dan so postavili in uredili šotore, izdelali zastavice svojih ekip ter se pomerili v prvih družabnih igrah. Drugi dan jih je čakal orientacijski pohod z lovom na zaklad, popovdne pa so spoznali delo policije, civilne zaščite, nujne medicinske pomoči Lenart in slovenske vojske, ki so predstavili svojo opremo in delo. Dan so sklenili z ogledom filma Kekec. Zadnji dan tabora je bil namenjen vodnim igram in zabavi na vodni drči, nato pa še pospravljanje tabora in slovesu. Mladi gasilci se zdaj vračajo v svoja prostovoljna gasilska društva, kjer bodo moči znova združili jeseni. Tabora se bodo zagotovo spominjali po novih prijateljstvih, številnih doživetih in nepozabnih skupnih trenutkih. Občina Benedikt v teh dneh že živi v utripu občinskega praznika. Benediktovo 26 prinaša številne kulturne, športne, družbe, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. O prazniku pa se v občini ozirajo tudi na dosežke zadnjega leta. Kot pravi župan Milan Repič, je največje zadovoljstvo to, da številni projekti, ki so jih pripravljali več let, končno prehajajo v fazo izvedbe.
5: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov, med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov in nekaj od tega se že uresničuje, tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
2: Občina je skupaj z društvi v občinskem prazniku pripravila več kot 2 tedna kulturnih, športnih, rekreativnih in družabnih dogodkov namenjenih vsem generacijam. Župan je ob tem podaril, da občinski praznik ne bi bil mogoč brez številnih društev in prostovoljcev, ki svojim delom vsako leto poskrbijo za bogat program. Dogajanje se je začelo že pretekli teden in se bo nadaljevalo do konca naslednjega tedna, zadnji dogodek bo 12. julija. Vrhunec praznovanja bo pa ta teden z osrednjo slovesnostjo ob 27. občinskem prazniku.
5: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi s člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer opestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselitev z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom od 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
2: Župan ob tem vabi vse občanke, občane in obiskovalce, da se udeležijo prazničnih dogodkov ter skupaj zaznamujejo občinski praznik, ki je predvsem praznik skupnosti, povezovanja in ponosa na domači kraj. Na Ptujski gori bodo v sredo in četrtek 1. in 2. julija obeležili praznik Ptujsko-gorske Matere Božje med domačini znan kot Šentvoršca. Gre za enega največjih romarskih praznikov v severovzhodni Sloveniji, ki v Baziliko Marije Zavetnice s plaščem vsako leto privabi številne romarje iz vse države. Praznovanje se bo začelo v sredo ob 20. uri sveto mašo, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl, po njej pa bo sledila tradicionalna procesija z lučkami. Osrednja slovesnost bo v četrtek ob 10. uri, ko bo nadškof znova vodil somaševanje. Na praznični dan bodo svete maše tudi v polnoči, ob 8. in ob 19. Ptujska gora je eden najpomembnejših romarskih krajev v Sloveniji. Nad krajem se dviga veličastna bazilika, zgrajena v začetku 15. stoletja, ki slovi po izjemni gotski arhitekturi in znamenitem reljefu Marije Zavetnice s plaščem, eni najlepših srednjeveških upodobitev Marije v Evropi. Cerkev je leta 2010 ob 600-letnici dobila naziv bazilike, še danes pa ostaja pomembno romarsko in kulturno središče ter priljubljena razgledna točka s pogledom na Haloze, Dravsko polje, Pohorje in Slovenske Gorice. Športno društvo Jejš v sklopu Aninega tedna pripravlja kar 4 dogodke, namenjene športu, druženju in zabavi vseh generacij. Prvi dogodek bo 17. julija, ko bo v Jejžovi Brunarci potekal turnir v elektronskem pikadu med zaselki občine Sveta Ana. Tekmovanje bo potekalo v igri 501, najboljši pa se bodo pomerili za pokale in praktične nagrade. 19. julija bo v sklopu Aninega tedna potekal športni ribolov na Jerebičevem ribniku v Lokavcu, gre pa za tradicionalno tekmovanje med zaselki in posamezno. 22. julija bo pri Jejžovi Brunarci potekal še turnir v Šterbunku, priljubljeni igri, ki je namenjena vsem generacijam. Praznično dogajanje športnega društva Jejš bo sklenila prva Anina Tomosijada, ki bo 25. julija s štartom pri Jejžovi Brunarci. Na to srečanje vabijo vse ljubitelje legendarnih Tomosov. Pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor enkrat na mesec poteka Cunjami, izmenjevalnica oblačil in igrač. Zadnji Cunjami pred poletnimi počitnicami je bil v maju, vrača se spet v jeseni. Kot nam je povedala Sara Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor, pa bo sicer ta priljubljena izmenjevalnica oblačil prisotna v teh dneh na Art Campu, ki poteka v sklopu festivala Lent.
6: Cunjami je kar ena zelo zanimiva, zanimiv dogodek, ki je zelo obiskan, zato je res ena takih bolj zanimivih mesečnih dogodkov, ki jih tukaj prirejamo. Torej vsak zadnji torek v mesecu imamo to izmenjevalnico oblačil, kamor lahko obiskovalci prinesejo svoja rabljena, ampak še cela oblačila, ki jih pač ne nosijo več in si tudi zase vzamejo kakšno oblačilo domov. Cunjami lahko vidite še na Art Campu, torej v začetku poletnih počitnic v okviru festivala Lent. Tam se bomo v parku družili, potem pa nadaljujemo seveda spet septembra z rednimi mesečnimi dogodki. Letos kot novost imamo tudi izmenjevalnico igrač, zato res lepo vabljeni, da prinesete, kaj vam stoji doma in pa mogoče odnesete domov še kakšno drugo igračo, ki pa bo dobila pravo mesto.
2: Dogodek je sicer v zadnjih letih postal eden najbolj obiskanih in priljubljenih trajnostnih projektov v Mariboru. Cunjami bo na Art Campu potekal od 30. junija do 4. julija vsak dan med 10. in 13. uro ter ponovno med 16. in 20. uro. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes še naprej večinoma jasno in zelo vroče, nastane pa lahko tudi kakšna popoldanska vročinska nevihta. Jutri popoldne in zvečer bodo nevihte pogostejše. Najvišje dnevne temperature danes od 30 do 35 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno vreme.
3: Prometne informacije.
2: Še naprej danes velja voziti pozorno na delih cest oziroma na cestah, kjer potekajo dela še toliko bolj, denimo pri Slovenski Bistrici, delovišče pa pri Slovenskih Konicah na omenjenih relacijah danes nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno, strpno in počasi, no delovišče na Štajer, ki seveda tudi pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače, kad se delovišče tiče, pa ni niti na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici opozarjamo na dela na relaciji Sveta Trojica Cogetinci Spodnji Ivanjci, pa na delo v Sveti Trojici v Staršah, v Kunguti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.